0: ჩარტზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე, აყევი იცე ყვე რითმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯვა წერტილი ჯი,
2: კლიკ და დაიწყო.

სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პომე, იმოგზაურეთ პორტუგალიაში, ვია რეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, რომ ბიჭებს შეგდეთ ამ პროცესის საფეხურს მიმართეთ ეს.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იქით

0: Poker Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშვიდობის 9 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, რეგიონში არსებული კონფლიქტებისა და გამოწვევების ფონზე საქართველო ატარებს ფრთხილ და პრინციპულ პოლიტიკას. ჩვენ გმართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ რეგიონში, ფართო რეგიონში არაერთი კონფლიქტი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ამ პირობებში ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ზედმიწევნით მოზომილი, პრინციპული, იმავდროულად ფრთხილი. სწორედ ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში ბევრად უფრო მეტი დაფიქრება და სიფრთხილე გმართებს, ვიდრე შეიძლება სხვა სახელმწიფოებს, განაცხადა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ასევე ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის როლსა და მისი განვითარების მნიშვნელობაზე, რაც გლობალური ინტერესების საგანს წარმოადგენს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუახალაიას საქმეზე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვამ ფრაზას ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეხება განაჩენი დღეს გამოცხადებას. ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზეა დანიშნული. ცნობისთვის, ბაჩუახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის, მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, წაუყენეს. ახალაიას ბრალდება 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური ყოფილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახე და ზომა 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას შეხვდება. ინფორმაციას ჰილი თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით ავრცელებს. თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4-დღიან სამიტზე დასასწრებად 4 შაბათ საღამოს გაემგზავრება. დონალდ ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გამგზავრებამდე პრესკონფერენციას გამართავს. რუსულმა ძალებმა წუხელ უკრაინის დედაქალაქ კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით მასშტაბური თავდასხმა განახორციელეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს განცხადებით, პოდილსკის რაიონში რუსულმა რაკეტამ 9 სართულიან საცხოვრებელ შენობას დაარტყა და ნაწილობრივ გაანადგურა. პოდილსკის რაიონში საცხოვრებელი შენობა ნაწილობრივ განადგურდა, მე-7 და მე-9 სართულებს შორის ხალხია ჩარჩენილი, აღნიშნა კლიჩკომ. მისი განმარტებით ჩამოგდებული რაკეტის ნამსხვრევები დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში ჩამოვარდა. მოვარდა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაიღუპა 7 ადამიანი და დაშავდა 24, მათ შორის 2 ბავშვი. ცნობისთვის, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ საღამოს განაცხადა, რომ უკრაინის დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთი ქვეყანაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ხანძრებმა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა, ინფორმაციას დოიჩე ველე ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გუშინ ასობით მეხანძრე ებრძოდა ხანძრებს საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირენეის დეპარტამენტში გაჩენილ ხანძარს 700-მდე მეხანძრე, 200 ერთეული ტექნიკა და 1000-მდე თვითმფრინავი და ვერტმფრენები ებრძოდნენ. ძიმე დაშავდა 2 ადამიანი, მეხანძრე და ადგილობრივი მცხოვრები. ხელისუფლებამ დეპარტამენტში 5000 მაცხოვრებლის ევაკუაცია გამოაცხადა. ხანძრის მაღალი რისკი საფრანგეთის 41 დეპარტამენტში არსებობს, რომელთაგანაც 7-ში განგაშის უმაღლესი დონეა გამოცხადებული. ამასთან, ხანძარი გაჩნდა საბერძნეთის ქალაქ თესალონიკთან ახლოს ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში. სქელი შავი კვამლი ქალაქის ცენტრამდე გავრცელდა. ხელისუფლებამ მოსახლეობას მოუწოდა ტოქსიკური აირების რისკის გამო ფანჯრები დახურონ და სახლში დარჩნენ. ქალაქ ორეო კასტროს ხელისუფლების ინფორმაციით, ცეცხლის განზრახ წაკიდების ბრალდებით 76 წლის მამაკაცი დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალხაზე FM 106-დან 9.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106-დან 9.

დღეს სწორად დასაწყებად, არა მაგვიძარა, არამედ შერჩეული ჰანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და ბუნების ესთეტიკაში გაცილებით მეტ ჰარმონიას ხედავთ, ჩათვალეთ, რომ თქვენ ხართ სწორ დალღაზე. FM დიაპაზონის 106.9-ზეა მომართული თქვენი რადიომიმღები და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას არ გიყვართ დილა, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავთ. ბევრის გაგები დილას, აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყველასთვის ნაცნობი, საყვარელი ჰანგები და სასიამოვნო ტემპერატურა ემოციებში. ეს რადიო ფორტუნა დილა მშვიდობისა იწყება ახალი დღე, ახალი შესაძლებლობებით, ახალი მიზნებით. და იმედია, რომ თქვენი დილა მშვენივრად სასიამოვნოდ დაიწყო. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მოდით ეს დღე გავხადოთ საუკეთესო ჩვენი განწყობით და კარგი მუსიკით. წინ საინტერესო თემები, ბევრი საყვარელი ტრეკები და სასიამოვნო ემოციები გელოდებით. ასე რომ, ირგვლივ რადიო ფორტუნას ირგვლივ. დილა მშვიდობისა.

დასიახლეებია რა ამბებია და რა იწერება სოციქსელებში. მაიკლმა და ოპენჰაიმერს გადაუსწროდა ისტორიაში ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ბიოგრაფიული ფილმი გახდა. ტეილორ სვიფტისა და ტრევის კელსის ქორწილი სან ივლის მედისონ სქვეა გარდენში ჩატარდა. სედი სინკი სპაიდერმენი ბრენდ ნიუ დეში თამაშებს, მისი როლი დღემდე უცნობია. თბილისზე ოპენეარ გაიხსნა დირიჟორი რევაზ ჯავახიშვილის დებიუტი თბილისის ოპერის თეატრში შედგა. შოუში Hot Ones პენელოპა კრუსმა ბედბანისთან ერთად სცენაზე ასვლასა და YouTube სოლისტისგან დაბადების დღეზე მიღებულ უჩვეულო საჩუქარზე ისაუბრა. Daydreaming ერთი სიმღერის ისტორია, ეს არის სიმღერა ოდა მოძრაობაზე, არც წინ, არც უკან, არამედ შორს, პირველ ყოფილ წიახში, ტომი ორგიმ განაცხადა ეს. ლიამ გალაგერი მექსიკა-ინგლისის თამაშის წინასწარ პროგნოზს აკეთებს. მადონა ახალი ალბომით წარსდგა მსმენელის წინაშე. გამარჯობა ბოდიში, მადლობა. სელინ დიონმა ახალი სიმღერა გამოუშვა. 2028 წლიდან PlayStation-ის თამაშები დისკებზე აღარ გამოვა. Ford-მა სამსახურში დააბრუნა ინჟინრები მას შემდეგ, რაც ხელოვნურმა ინტელექტმა პროდუქციის ხარისხი სათანადოდ ვერ შეამოწმა. დიდი ადრონული კოლაიდერი 4 წლით გააჩერეს.

კულტურის სფეროდან, ასევე შევიხედავ კინოდარბაზებში, ვნახავთ რა ფილმები გამოდის. მოკლედ, ბევრი საინტერესო, რასაც შეგიძლიათ მოусმინოთ რადიო ფორტუნას ეთერში ამისთვის. სასურველია, რომ დარჩეთ ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 36. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის.

0: @g. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ორშაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე აქ ვარ იმიტომ, რომ მომდევნო საათები სასიამოვნო განწყობით შევაფსოთ. დავიწყოთ ცოტა ხნით ყველა საზრუნავი, დავივიწყოთ და უბრალოდ მოვუსმინოთ იმას, რაც მართლა მეტი ენერგიით მოხტავს ყოველ დღეს. გამიჯერეთ კარგი მუსიკა ყველა ფეხშველის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.
11: ექვსი ივლისია, ორ შაბათი მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოსი ხანმოკლე წვიმა, დღეს შესაძლებელი სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 16 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, 25 გრადუსია გამოცხადებული შემდეგ ქალაქებში: ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმა, აქაც გამოცხადებული ახალციხეში 23, ბორჯომში ნავარაუდებია 22 გრადუსი, სურამში 20 გრადუსი Celsius-ში, გორში სინოპტიკოსები 28 გრადუსს ვარაუდობენ, მაქსიმალური ტემპერატურა ცხინვალში 24 გრადუსია. თელავში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, რუსთავში 29 გრადუსი Celsius-ია გამოცხადებული. თბილისში დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს. ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაცის დასაწყებად. ეს იქნება ორშაბათი, ახალი თვე, ხვალინდელი დღე. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი

მესო შაბათია, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. ასე რომ, ნუ დავხარჯავთ დროს იმაზე ფიქში, თუნდაც რა გავაკეთეთ გუშინ. გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს. ხო, იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე გგონია. ჩები ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ხარსავაძე, დილომშვიდობისა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: იმისათვის, რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
13: მოგესალმებით, გვექნება საუბარი 6 ივლისის ანუ შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური

0: ჰაერისა და კვეიტად მუსეარულებისგან განსაკუთრებულ სიფრთხილეს და წინდახედულობას. ამასთან ერთად მოდი აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგიერთი ადამიანი დღეს ფრიად არალოგიკურად იმოქმედებს. და იაზროვნებს კიდეც. მოიმატებს სამუდროად იღბალი, ინტუიცია ადამიანებში, შემკვრევითი ინჭის გამოლენის უნარი, კეთილშობილება. ამადროულ დღის განმავლობაში არ არის ასურველი თმის შეჭრა. კარგია ეს დღე საოჯახო საქმიანობისათვის, კულინარიისათვის, ფოტოგრაფიისათვის, ხელის თხოვნისთვის, პირადურ თეატრებში კი ბატონო მოერიდოთ ამადროულად. პერფების მასერს, პედიკიურის გაკეთებას, ახალი ფეხსაცმლის კიდვას ან ჩაცმოს, ხის ზედაპირების გარეცხვას, ანალიზების გაკეთებას, ექოსკოპიას. არის ასრულებს დღეს ალკოჰოლის სასმელებთან ურთიერთობა, ნარკოტიკული ნაერთებთან ურთიერთობა და ფსიქოტროპული პრეპარატების გამოყენება. ეს ხშირად გამოიწვევს არაადეკვატურ შემო რეაქციებს და გამოვლენებს. მოვერიდოთ საიდუმლო საქმეებსა და საიდუმლო სიყვარულს. დღეს საიდუმლო ადვილად გამოაშკარავდება და მერე შეიძლება გახდეს უსიამოვნებების მიზეზი. არის ასრულებს დღეს ახალი და დიდი საქმის დაწყება, სასხლის აღება ან გაცემა. მოვერიდოთ ტყუილს, დაპირებების გაცემას. მინერალებიდან გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო. სამოს კი მეტად ლალი და იაგუნდი შეიძლება დავუმატოთ მათ. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში მწვანე, ისფერი, ვერცხლისფერი, ფერები, ტონები მეტად გაძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. და მოდროულად საღამოს მაგალითად წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი იქნება უფრო მეტად უპრიანი. სიზმრების შემდგომ დღევანდელი არ ახდებიან. დღეს სასიკეთოა მგზავრობა მოგზაურობისათვის, იურდიული საქმიანობისათვის, ქორწინებისათვის, ქველმოქმედებისათვის. განსაკუთრებით აი საღამოხანი ამ კუთხით იქნება ძალიან კარგი, მათ შორის აი საქველმოქმედო სასიკეთო პროცესებისთვის და ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება დღის განმავლობაში რა. ტერფების ზონა, ლიმფური სისტემა, ნერვული სისტემა, თავის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთმერტებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. პოზიტიური ადგილანდელი დღე, მორიელი ზოდიაკოს ნიშნით დავადებულ თათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე სასწორთათვის და მშვილდო სანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლენების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამედგე მშვიდობებით, მომავალში ხვდრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიყვარული ერთადერთი ძალაა, რომელსაც შეუძლია მტერი მეგობრად აქციოს. მარტინ ლუთერ კინგი.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში. რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დღეიდან 6 ივლისიდან დაიწყება. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10:00-ზე და გაგრძელდება 12 ივლისის ღამის 12:00-მდე. რეგისტრაციას გაივლიან შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი: ბავშვები, თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილბავშთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, ასევე თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, დედმამიშვილები, ბაღების თანამშრომელთა შვილები აღნიშნა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, მისი ინფორმაციით 13 ივლისის 10:00-ზე დაიწყება და 19 ივლისის ღამის 12:00-მდე გაგრძელდება. თავდასხმის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაია საქმეზე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვა ფრაზას, ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეხება განაჩენი დღეს გამოცხადება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15:00-ზეა დანიშნული. ცნობისთვის, ბაჩო ახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის მე ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, წაუყენეს. ახალაიას ბრალდება 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, რეგიონში არსებული კონფლიქტებისა და გამოწვევების ფონზე საქართველო ატარებს ფრთხილ და პრინციპულ პოლიტიკას. ჩვენ გმართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ რეგიონში, ფართო რეგიონში არაერთი კონფლიქტი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ამ პირობებში ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ზედმიწევნით მოზომილი, პრინციპული, იმავდროულად ფრთხილი. სწორედ ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში ბევრად უფრო მეტი დაფიქრება და სიფრთხილე გმართებს, ვიდრე შეიძლება სხვა სახელმწიფოებს, განაცხადა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ასევე ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის როლსა და მისი განვითარების მნიშვნელობაზე, რაც გლობალური ინტერესის საგანს წარმოადგენს. დღეს თუ გლობალურად ავიღებთ მთავარ მნიშვნელოვან მოთამაშეებს, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ინტერესი ამ დერეფნის განვითარებაში, აღნიშნა მინისტრმა. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 4 შაბათს ნატოს ყოველწლიურ სამიტზე თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას შეხვდება. ინფორმაციას ჰილი არცელებს თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელზე დაყნობით. თეთრ სახლში აცხადება, რომ პრეზიდენტი ანკარაში 4 დღიან სამიტზე დასასწრებად 4 შაბათს საღამოს გაემგზავრება. ტრამპი უკრაინისა და სირიის პრეზიდენტებთან ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ ვაშინგტონში გამგზავრებამდე პრესკონფერენცია ეს გამართავს. თეირანის ქუჩებში ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს, ინფორმაციას CNN-ი არცელებს. მსვლელობის დროს, რომელიც დაკრძალვის ლოცვასაც მოიცავს, იმამ ჰუსეინის მოედნიდან აზადის მოედნამდე 10 კილომეტრიან მარშრუტს გაივლიან. მედიის მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ წერენ ადამიანები მეჩეთის კომპლექსის კედელზე ცარცით შეტყობინებებს დიდი მოსალის გარეთ, სადაც შაბათკვირას ხამენეისა და მისი ოჯახის წევრების კუბოები იყო დასვენებული. კვირის ბოლოს სამგლოვიარო პროცესები ასევე გაიმართება ირანის ქალაქ ყუმსა და ერახშიც, რის შემდეგაც ხამენეის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.
4: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: და იყოთ ახლა ვინც აჭესთან ხართ ან სახლში, იცით რომ წარმატება ყოველთვის ხმაურიანი გამარჯვება არ არის. ხანდახან წარმატება უბრალოდ ის არის, რომ დღეს სწორედ ამ დროს გადაწყვიტეთ, რომ საკუთარი თავისთვის კიდევ ერთი საინტერესო დღე მოგვეწყო. ასე რომ ვიყოთ ჩვენი თავის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი, რადიო ფორტუნა კი მუდამ თქვენი თანამგზავრია. დაიწყო ახალი დღე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ კიდევ ერთი შანსი მოგვეც არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი იყო გუშინდელი დღე. დღეს არის ახალი ფურცელი, ასე რომ კარგი ამბები დავწეროთ, რომლითაც საღამოს აუცილებლად ვიამაღებთ. აბა წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. რადიო მიმღები 106.9-ზე გაქვთ მონიშნული და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონე. იმგზავრე კომფორტულად ვიარეის ხაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტმოლების შესახებ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
12: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში უკვე მზადება წლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოვლენისთვის. არდგენი 2026-ის სტარტ 23 ივლისს აიღებს და 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. წლევანდელი ლაინაპი განსაკუთრებით სამბეჭდავია. 23 ივლისს ფესტივალ სუხიშვილები გახსნიან, 24 ივლისს კი სცენას ნინო ქათამაძე დაიკავებს. გარდა ამისა, პროგრამაშია ფოლკლორული ანსამბლები მარგალეფი, ურმული და ჯგუფი რეგიონი. შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ბათუმში მზადდება, პიკს აღწევს 11-12 ივლისს ბათუმის

ჩოგბურთის კორტებზე მე-19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიმართება. წლევანდელი ფესტივალი ლეგენდარული მაილს დევისის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. კლუბი Take 5 კი ყოველ დღე საღამოს ტრადიციულ after party-ს უმასპინძლებს. დღეს 6 ივლისს 22 საათზე თბილისში 1984 ჯაზ კლუბში გამართება Jazz in Bloom Light. ხოლო მათთვის, ვინც ზღვისპირეთში იმყოფება 9 ივლისს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში გამართება გალა კონცერტი ზაფხულის რიტმები. ქუთაისის ოპერის თეატრი 10 ივლისს დიდ გალა კონცერტს გეგმავს. ქართული ხელოვნება და საერთაშორისო ასპარეზი, ჩვენი კულტურული ექსპორტი გრძელდება. ანსამბლი რუსთავი ბრაზილიაში მიემგზავრება, სადაც საქართველოს კულტურის დღეების ფარგლებში მასშტაბურ კონცერტებს გამართავს. შემოდგომის კალენდარიც ნელ-ნელა ივსება სხვათა შორის. უკვე ცნობილია, რომ ფუძეობა 20 სექტემბრიდან დაიწყება და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს, ხაშურს, ამბროლაურსა და თელავს მოიცავს. აი ესეთია ჩვენი ქართული კულტურული პანორამა. დარჩით რადიო ფორტუნას და ალღაზე მოусმინეთ მუსიკას, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ და არ გამოტოვოთ ყველაზე საინტერესო ადგილობრივი სიახლეები.

studied history.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი თქვენს

0: კლინიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებო მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
1: ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო მინდა რომ დარჩეს, მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ მღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას პირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დღეს გახლავთ 6 ივლისი, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული, სოხუმში 26 გრადუსი, მესტიაში პლუს 16 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსი გახლავთ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში შესაძლებელი, ახალციხეში პლუს 23, ბორჯომში გამოცხადებულია 22. სურამში პლუს 20 გრადუსი ფიქსირდება, გორში ჰაერი 28 გრადუსი დგათბება, ცხინვალში 24, თელავში გამოცხადებულია 27 გრადუსი, რუსთავში 29 გრადუს ელოდებიან. დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ტემპერატურა 27 გრადუსი გახლავთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 03 535 55.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Care-ის ფარგლებში ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე.

0: ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 11 44.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგვიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ვისიამოვნოთ. ეს თქვენი სივრცეა ფორტუნაზე.

0: ქვეყნის გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს 12 ქალაქში გახსნილ 24 საგამოცდო ცენტრში საგამოცდო პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ინფორმაციას ამის თაობაზე განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, ყველა ცენტრი აღჭურვილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და გაგრილების სისტემით, ხოლო მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია სასწრაფო დახმარების, სამაშველო სამსახურისა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. მათივე ინფორმაციით, განათლების მინისტრი გივი მინქანაძე ქუთაისის 23 საჯარო სკოლაში გახსნილ საგამოცდო ცენტრში ინგლისური ენის გამოცდის პირველი სესიის მიმდინარეობას გაეცნო. უწყების ინფორმაციით, მინისტრმა საგამოცდო სივრცე დაათვალიერა, რეგისტრაციის პროცესს გაეცნო და აბიტურიენტებს წარმატებები უსურვა. ცნობისთვის, ერთიანი ეროვნული გამოცდები 22 ივლის ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. თბილისის მასშტაბით საბავშვო ბაღებში 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაცია დღეიდან 6 ივლისიდან დაიწყება. რეგისტრაცია წარიმართება სამ ეტაპად თბილისის საბავშვო ბაღებების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე kids.org. რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დაიწყება 6 ივლისს 10 საათზე და გაგრძელდება 12 ივლისის ღამის 12 საათამდე. რეგისტრაციას გაივლიან შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები: თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, თბილისში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, ასევე თბილისში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შვილები, სამხედრო მოსამსახურეთა შვილები, დედმამიშვილები, ასევე ბაღების თანამშრომელთა შვილები აღნიშნა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ. რაც შეეხება რეგისტრაციის მეორე ეტაპს, მისი ინფორმაციით 13 ივლისს 10 საათზე დაიწყება და 19 ივლისის ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება. პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ჩავიდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე, გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური საუბრების გამართვა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრას გამართავს გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაციას უწყება ავრცელებს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ძებნილი პირი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უცხოეთ სიახლეები. უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 46 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, თავდასხმის შედეგად დაზიანდა და განადგურდა სუმცირე 15 საცხოვრებელი შენობა. მაშველების ინფორმაციით, პოდოლსკის რაიონში 9 სართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება. მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთში სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა. ინფორმაცია ამის თაობაზე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ფაშინიანი მონაწილეობას მიიღებს პლენარულ სხდომაში თემაზე ინდუსტრია 360 წარმოება საზღვრების გარეშე, რომელიც ეკატერინბურგში საერთაშორისო სამრეწველო გამოფენის ინოპრომ 2026-ის ფარგლებში იმართება. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სომხეთის პრემიერის შეხვედრა რუს კოლეგასთან მიხაილ მიშუსტინთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus Informatio Sansa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სიახლეები ვრცელდება, მოდით გავიგოთ ახალი შოუში Hot Ones პენელოპე კრუსმა ბედბანისთან ერთად სცენაზე ასვლასა და YouTube სოლისტისგან დაბადების დღეზე მიღებულ უჩვეულო საჩუქარზე ისაუბრა. მან განაცხადა, რომ მის კონცერტზე რამდენჯერმე იყო, მაგრამ პირველად პუერტო-რიკოში ბენიტო მისულა მასთან და უთხოვია, რომ სცენაზე გაყალოდა სიმღერის წარსადგენად. სახიობმა პენელოპა კრუსმა მონაწილეობა მიიღო პოპულარულ შოუში Hot Ones. ძალიან ნერვიულობდი უცხრაman შოუს წამყვანს და ამას იმიტომ აკეთებს, რომ თქვენი შოუ ძალიან მიყვარს, სხვებზე ძალიან ხალისოფო. როდესაც ამ გამოწვევას გადიან და მეც ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ თქვენ შოუში მიმეღო მონაწილეობაო. და თან 4 წლის წინ გადაცემაში კრუსის ახლო მეგობარი მსახიობი სამ ჰაიეკი ყავდა სტუმრად და დაინტერესდა, გადახდა თუ არა მათ ბოლო დროს რემე საინტერესო თავგადასავალი. მან აღიარა, რომ ისინი არიან საუკეთესო მეგობრები, დასავით ყავს ჰაიეკი პენელოპას და გაიხსენა, რომ მიუხედავად ჯამბაზების მიმართ დიდი შიშისა, გასულ ჰელოვინზე ორივე სწორედ ჯამბაზის კოსტიუმები მოვირგეთ და შემდეგ ყველაზე ძალიან ცუდად წარიმართა ეს ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯამბაზების ცოტათი მეშინია, მაინც ჩავიცვი ეს ფორმაო. როდესაც

მაცხარე საკვებს შოუში, როდეს შოუში ესეთი შოუა, სადაც ამზადებენ საკვებს, თქვა რომ მისი აზრით ხალხი აზვიადებს და შოუში საჭმელი ასეთი ცხარე სულაც არ არისო. მან წამყვანს ისიც კითხა, თუმცა ეკუთვნოდა რაიმე ჯილდო ამ გამოწვევის ასე სწრაფად გავლისთვის. მან ასევე ისაუბრა იმაზე, თუ რამდენად სასიამოვნო იყო გასულ წელს თავის თინეიჯერ ბავშვთან, ქალიშვილთან და მეუღლესთან ერთად ბედბანის კონცერტზე წასვლა. და იმასაც ამბობს, რომ ოჯახმა სწორედ შვილებმა განსაკუთრებით აი ამის შემდეგ აღიარეს, დედა რა მაგარიხარო ესე უთხრეს, როდესაც კონცერტზე წავიდა და მოიწონა რა თქმა უნდა ბედბანის კონცერტი. ევანსი ასევე შეეხო თემას წამყვანი შოუში, რაც კრუს ყველაზე მეტად აშინებს, ეს არის მანქანის მართვა და შესაბამისად კრუსმა, პენელოპა კრუსმა არც კი იცის მანქანის ტარება, მას აქვს შიში. და ვაპირებ, რომ ვისწავლო მანქანის ტარება და რატო ახლა მისმა მეგობარმა ბონომ იუთო სოლისტმა ბოლო დაბადების დღეზე მას აჩუქა მანქანა და რაც არ უნდა გიჟურა ჟღერდეს, მან მანქანა მიყიდაო. ფიქრობ, ეს არის საბოლოო ბიძგი იმისთვის, რომ მართვა ვისწავლო ბონუსგან, რომ მანქანას მიიღებ და მართვის მოწმობას არ აიღებ. ეს არის იგიჟეო, სწორედ აი ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ მან მანქანის დარება დაიწყოს, ბონო რომ მანქანას გაჩუქებს. რა ვიცი, ალბათ ერთ კვირაში ისწავლი მანქანის დარებას. ხო, ესეა. Daydreaming ერთი სიმღერის ისტორია, ეს არის ოდა მოძრაობაზე, არც წინ, არც უკან, არამედ შორს პირველ ყოფილ წიაღში. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ფსიქიკა ურბანული კონსტრუქცია, უხმო და უძრავი ეკოსისტემა, რომელიც ფორმას შენი ტრაექტორიის, ხედვის, არეალის მიხედვით იძენს. ან უნდა გაშეშდე, ან უნდა იმოძრაო და ირჩევ დეზორიენტირებულ ჰიპნოზურ მოძრაობას, გესმის მონოტონური ხმები, რომლებსაც შენი სხეული გამოსცემს და ყოველ სამწამში მეორდება. ბგერის დაღმასვლა გაბნევს, ფეხბურთში მიწას გაცლის, ესმა არ არის ლუპია. და ხედავ ადამიანებს, ისინი ვერ გამჩნევენ. და ზუსტად 10 წლის წინ Radiohead-მა ეს კომპოზიცია Daydreaming გამოუშვა და სინგლის ოფიციალურ რელიზამდე 5 დღით ადრე 2016 წლის 1 მაისს ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე ბენდის ოფიციალურ გვერდზე არსებული მთელი კონტენტი გაქრა დარჩა მხოლოდ აბსოლუტურად სარიელი თეთრი გვერდი. პარალელურად ჯგუფის Twitter-ის, Facebook-ისა და Instagram-ის პროფილის და გარეკანის ფოტოები თეთრი კვადრატებით შეიცვალა. მეტიც, მათ მთლიანად წაშალეს ყველა ძველი პოსტი და ისტორია. ტომ იორკემ საკუთარი პირადი Twitter-ის ანგარიშიც იმავე დღეს სრულად გაასუფთავა. და ამ ტექნიკურ გაუჩინარებას და დამზაფელ საფოსტო გზავნილებს ჯერ შოკის მონგრელი რეაქცია მოხდა და სულ რაღაც სამ დღეში კი მუსიკალურმა სამყარომ Daydreaming მოისმინა. ეს იყო დასტური, რომ Radiohead-ი არ მხოლოდ ხმის ახალ ტექსტურებზე ატარებდა ექსპერიმენტებს, არამედ საკუთარ კატალოგში ყველაზე ინტიმურ და უკომპრომისო შიშველ ალბომებს ამზადებდა. და ალბათ იცით, ეს სიმღერა მართლაც განსაკუთრებული სიმღერა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს დროს, ჩვენი რა გვაქვს განაწილებული 106-სა და 9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას და საერთოდ ზოგჯერ საკმარისია, რომ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის, კარგი მოგონებებისთვის და სხვადასხვა შთაგონების გამოწვევაც შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმენთ, ესმა შენთვის არის. ფორტუნას უსმენთ.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის, ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:40. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა

0: გა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადასემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ბირჟაზე წარმოდგენილი სამივე ქართული კომპანიის აქციების ფასები გაიზარდა, შედეგად ამჟამად საქართველოს ბანკის ჯგუფის ერთი აქციის ღირებულება 117 გირვანკა სტერლინგი და 50 პენსია, TBC ბანკის ჯგუფის ერთი აქცია 46 გირვანკა სტერლინგი და 8 პენსი ღირს, საქართველოს კაპიტალის კი 45 გირვანკა სტერლინგი და 10 პენსი. საქართველოს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ თურქეთთან საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა აამოქმედა. უწყების ინფორმაციით, ახალი მექანიზმის ამოქმედების შედეგად საქართველოსა და თურქეთ შორის საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელ გადამზიდველებს შესაძლებლობა ექნებათ სანებართვო დოკუმენტებით სრულად ციფრულ ფორმატში ისარგებლონ. აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს, შეამცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავების საჭიროებას, დააჩქარებს სანებართვო დოკუმენტების გაცემის და კონტროლის პროცესს და გაზრდის საერთაშორისო გადაზიდვების ეფექტიანობას. პეტრა ჯგუფი საკუთარი პროექტების საერთაშორისო პოზიციონირებას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორობით აძლიერებს. მონაკოში დაფუძნებული გასტრონომიული ბრენდი Maya Collection საქართველოში პეტრა ჯგუფის ორ პროექტში შევა, შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე პეტრასი რიზორტში და გუდაურში განავითარებად პეტრასკი რიზორტში. პარტნიორობის ფარგლებში პეტრასი რიზორტში Maya Beach Club-ი, Pullman Hotel and Residences მიმდებარედ განთავსდება, ხოლო პეტრასკი რიზორტში Maya Bay's რესტორანი, Swiss Hotel Hotel and Residences გუდაურის ერთ-ერთი მთავარი გასტრონომიული სივრცე გახდება. და ბოლოს, იაპონურმა ავტომწარმოებელმა Toyota-მ და საჰაერო ტაქსების ამერიკულმა დეველოპერმა Joby Inv Aviation-მა კალიფორნიაში ელექტრონული საფრენი აპარატების საწარმოებლად ერთობლივი კომპანია დააფუძნეს, როგორც ირკვევა ახალ საწარმოში, რომელსაც Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company ეწოდა. იაპონური მხარე აქციების 51%-ს მიიღებს. ეს პარტნიორობა Joby Aviation-ს ტესტირების და სერტიფიცირების ფაზიდან კომერციულ წარმოებაზე გადასვლაში დაეხმარება. კერძოდ, Toyota თავის ფინანსურ და ტექნიკურ რესურს გამოიყენებს, რათა Joby-მ ფრინავი ტაქსები ინდუსტრიულ წარმოებაში ჩაუშვას. აღსანიშნავია, რომ Joby C4-ის მოდელის პირველი აპარატის საპილოტო წარმოება კალიფორნიის ქალაქ მარინაში უკვე მიმდინარეობს. ამ ფრინავ ელექტროტაქსის 6 ფრთა აქვს და ის 4 მგზავრსა და 1 პილოტზეა გათვლილი. ის შოუმფრენის მსგავსად მოძრაობს და საათში 320 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებს. სრული დატვირთვით მას 160 კილომეტრის მანძილის დაფარვა შეუძლია. როგორც კომპანიაში განაცხადეს, C4-ის წარმოება მალე მასიურად დაიწყება და ის როგორც ნიუ-იორკში, ისე ლოს-ანჯელესში და დუბაიში გამოჩნდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში 7:30-ზე დაგიბრუნდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღაზე FM 106.9 გვისმინეთ და არც ის და გავიწყდეთ, რომ ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას გაეცნოთ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-45-45

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
2: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30 30.

0: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.
0: დღეს 6 ივლისია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 26 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში 16 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, ოზურგეთში ავარაუდებია 22 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხეში 23, ბორჯომში 22 გრადუსი, სურამში პლუს 20, გორში ნავარაუდებია 28, ცხინვალში 24 გრადუსი ცელსიუსი, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, რუსთავში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს ვარაუდობენ. ხანმოკლე წვიმა დღეს თბილისში, შესაძლებელი მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია. და ამინდის მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა, ვინც ქალაქში შემორჩით. საკმაოდ კარგი შემოთავაზება უღრანიტყის ყაჩაღები მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სეზონის ბოლო პრემიერა შედგა. უღრანიტყის ყაჩაღები ასე ქვია საბავშვო დადგმას, რომელიც რეჟისორმა დიმიტრი ღვთისიაშვილმა შექმნა, ზღაფრის ავტორმა. სპექტაკლი ჯადოსნურ ამბავზე, ტყის თავგადასავლებზე, სიკეთესა და მეგობრობაზე თეატრისთვის ახალგაზრდა რეჟისორმა გიორგი სულთანიშვილთან ერთად დადგა. საბავშვო დადგმა უჩვეულო სცენოგრაფიითა და კოსტიუმებით სცენაზე ყველა თაობის მსახიობს აერთიანებს. მოზარდ მაყურებელთა თეატრი სეზონს 12 ივლისს დახურავს და დასავლეთ საქართველოში 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ საგასტროლო ტურნეში გაემგზავრება. 11 საათი და 42 წუთია საქართველოში. გესალმებით ყველა ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე, რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო კარსელაძე.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106 და 9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვიერე ისაჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეს.
6: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: Радио Фортунас сарекламу самсахури 2 39

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ტექნიკური რეგლამენტის სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის მასალებისა და ნაკეთობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 8 ივნისის დადგენილებაში ცვლილება შევიდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი გამოყენების სასურსათო კონტეინერებისა და ჭიქების საშუალებით გზა სურსათის მიწოდების აკრძალვის ამოქმედება გადავადდა. სასურსათო კონტეინერების აკრძალვის ამოქმედების ახალვადად 2027 წლის 1 იანვარი, ხოლო ერთჯერადი ჭიქების აკრძალვის ამოქმედების ახალვადად 2027 წლის 1 ივლისი განისაზღვრა. საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური ააშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით აღნიშნული მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არა ერთ, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით. პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა. ინფორმაციას ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში მეუღლესთან თამარ ბაგრატიონთან ერთად ჩავიდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციითვე გლობალური დიალოგის მიზანს წარმოადგენს გაეროს წევრი ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ დისკუსია, პრაქტიკის გაზიარება და ღია ინკლუზიური საუბრების გამართვა ხელოვნური ინტელექტის თემაზე. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვედრას გამართავს გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმეზე პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილის ბრალდება 1923 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლ ლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ალეკო ელისაშვილს ბრალდება კიდევ ერთ ეპიზოდზე სისხლის სამართლის კოდექსის 1923.

0: მესამე მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი. უცხოეთის სიახლეები ნატოს ლიდერების სამშაბათს და ოთხშაბათს ანკარაში სამიზე შეიკრიბებიან იმ ფონზე, როცა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია ევროპას მოუწოდებს გაზარდოს თავდაცვის სფეროს ინვესტიციები და ასევე კონტინენტის თავდაცვაზე ძირითადი პასუხისმგებლობა აიღოს. ამის შესახებ აღნიშნულია სტატიაში, რომელსაც როიტერსი აქვეყნებს. გამოცემის ინფორმაციით ოფიციალური პირები ვარაუდობენ, რომ ლიდერები ყურადღებას გაამახვილებენ თავდაცვის ხარჯების მიზნების მიღწევაზე, თავდაცვის ინდუსტრიული წარმოების გაზრდასა და ტვირთის ამერიკიდან ევროპაზე გადატანაზე. სამიტს ნატოს 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაესწრება. უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 46 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად დაზიანდა და განადგურდა სამცირეთ 15 საცხოვრებელი შენობა. მაშველების ინფორმაციით პოდოლსკის რაიონში 9 სართულიან შენობაში გაჩენილი ხანძრის ადგილზე სამუშაოები გრძელდება, მაშველები გადარჩენილებს ეძებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მეგჭირდება დღის განმავლობაში და გარდა პირადი ინტერესების გათვალისწინებისა სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება სოფლიოში. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ. რადიოშიც ხშირად იმას ვუსმენთ, რაც გვაინტერესებს და ვფიქრობ, რომ ასევე დაგაინტერესებთ კინოაფიშა, ის ფილმები, მიმდინარე ფილმები და ასევე ის ფილმები, რომელსაც ველოდებით უახლოეს მომავალში. მინიონები და მონსტრები ანიმაციური თავგადასავლების მოყვარულებისთვის დიდ ეკრანებზე გამოდის. ამჯერად მინიონები სრულიად უცხო მონსტრების სამყაროში აღმოჩნდებიან. სათამაშოების ისტორია 5. ლეგენდარული დისნეისა და პიქსარის ფრენჩაიზის გაგრძელება უკვე კინოთეატრებშია. ვუდი, ბაზი და მათი მეგობრები ამჯერად თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და პლანშეტების სამყაროს ეცნობიან. Super Gogo DC-ის სამყაროს ახალი ფილმი Superman-ის კუზინის თავგადასავალზე მოგვითხრობს, რომელიც თავისი ძაღლის მოსაძებნად სახიფათო მოგზაურობაში მიემგზავრება. გამოაშკარავების დღე, დაძაბული სამეცნიერო ფანტასტიკა, რომელიც მაყურებელს მოულოდნელი სიუჟეტური განვითარებითა და მისტიკით დაატყვევებს. დიახ, ესეა. ბოროტი მკვდრები დაწვა. საშენელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის პრემიერა სულ რამდენიმე დღეში 10 ივლისს შედგება, ასე რომ მოემზადეთ დაძაბული და შიშის მომგვრელი სეანსისთვის. მოანა კიდევ ერთი დიდი პრემიერა 10 ივლისს გელოდებათ პოპულარული ანიმაციის მხატვრული ვერსია, სადაც დუენ ჯონსონი კვლავ მაუის როლში ბრუნდება. კრისტოფერ ნოლანის ეპიკური პროექტი ოდისეა, რომელიც ეპიკურ თავგადასავალს, ფანტასტიკასა და ისტორიულ ელემენტებს აერთიანებს. ეკრანებზე გამოდის ფილმი 17 ივლისს. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმს, ძალიან ბევრი იწერება ამ ფილმზე და იმედი მაქვს, რომ ლოდინის შესაფერისი იქნება ნამდვილად. Spider-Man-ი ახალი დღე თვის ბოლოს 31 ივლისს მარველის ფანებს პიტერ პარკერის ახალი ისტორია გელოდებათ, რომელიც ზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი კინომოვლენა გახავთ. ძალიან ბევრი სიურპრიზი უახლოეს მომავალში, უკვე სექტემბრის ბოლოდან არის დაანონსებული და ყოველდღიურად ჩვენ გაწოდებთ ამ ინფორმაციას და თქვენ შეგიძლია თქვენი გემოვნების და ინტერესების გათვალისწინებით გააკეთოთ არჩევანი. უსმინეთ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში გახავართ. მანჩო ქარსელაძე მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით. მე კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად გავატარებ დროს. მოусმინოთ ნაცნობ მუსიკას ამჯერად ჯამიროქვაი რადიო ფორტუნას ეთერში. მოусმინოთ საინტერესო ამბებს და ყველაზე სასიამოვნო შტაბეშტილებები შევქმნათ ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579

0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Bon Voyages ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იქირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი J.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე.

0: Elvare Elektromarketi.
1: Ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
2: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. ხვალ 7 ივლისია სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული. ოზურგეთში, ზუგდიდში და ქუთაისში 27 გრადუსი ცელსიუსი, მესტიაში პლუს 18 გრადუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ფოთში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსი დგათება. ხვალინდელი აღმოსავლეთ საქართველო გახლავთ წვიმიანი, ახალციხეში 23, ბორჯომში გამოცხადებულია 22 გრადუსი, სურამში ჰაერი 18 გრადუსი დგათება, გორში პლუს 25, ცხინვალში 23 გრადუსია გამოცხადებული, თელავში ტემპერატურა შედარებით მეტი 26 გრადუსი, რუსთავში ფიქსირდება 29 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში ხვალ ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ. 12 საათი და 35 წუთია. საქართველოში Brand New Heavy-ი წარმოგიდგენს Soundtracks. საათის მეორე ნახევარში მოვისმენთ რუბრიკას მუნდიალი, სადაც გავიგებთ, როგორ მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი. ასე რომ დაგჭირდეთ ალღაზე 106.9.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: უსასღურო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

17 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია.

0: ზია შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის, მსოფლიო ჩემპიონატზე თავარი, ყველაზე საინტერესო დაძაბული დრამით სავსე ეტაპი იწყება. შაბათკვირას უკვე ძალიან ბევრი რამე მოხდა, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავარ და რა თქმა უნდა სანდრო ცნობლაძე არის ჩვენთან ერთად. სანდრო, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოკლედ, ო რაგვარია ნორვეგიის მეკარემ და ჰოლანდმა, ბრაზილია ინგლისი წაგვართვეს, მაგრამ სანამ ამაზე და გუშინ კიდე მექსიკა ინგლისზე ვისაუბრეთ, მოდი რა ჩვენი არგენტინი დავიწყოთ, მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა რა. რაც ყველას ძალიან არ მომეწონა, რა თქმა უნდა, ყველა თამაში რთულია, მაგრამ ერთი რაც, ერთი რომ დადიოდნენ ცოტა თავიდან არგენტინა და ასე შორს ვესწავლიან როგორც ითქვან, მე რაც დავინახე არის ის, რომ კონტრშეტევა არ შეუულია სამწუხაროდ არგენტინას. ახლა ნუ მასშტაბებს გულისხმობთ, რომ ესე როგორ არ შეუულია, რა თქმა უნდა, და კონტრშეტევაზე ალბათ თითქმის გაუჭირდება ვინმე საჯობოს. ხო და კიდე რაღაც რაღაცები იყო და შენი შეფასება მინდა მაინც არგენტინაზე ჯერ ამი დავიწყოთ.
2: ხო, ნუ დავიწყოთ იმითი, რომ გეთანხმები იმ მოსაზრებაში, რომელიც ჩვენ გამოთქვი. დადიოდნენ ამ სიტყვის როლის მნიშვნელობა და ეს იყო ცდელობა, რომ მოეგოთ რაღაცა ეკონომ რეჟიმში და ასეთი რაღაცეები პრაქტიკულად არ ხდება მსოფლიო ჩემპიონატებზე. კარგია, რომ ეს ყველაფერი არგენტინამ გაიარა კაბოვერდესთან, იმედია, რომ იქნება ეს გაკვეთილი სხვა მატჩების დროს. ეგ ერთი ამბავი. მეორე, კონტრშეტევებს რაც შეეხება, კონტრშეტევის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ფლანგები. და შესაბამისად არგენტინის ნაკრების თამაშის სტილიდან გამომდინარე გუნდს პრაქტიკულად ვინგერი არ ყავს, ოთხმოცი არ ყავდა წინა შეხვედრაში კაბოვერდესთან და ამიტომაც ეს სათამაშო კომპონენტი ფაქტურად ნიველირებულია. ძირითადი დარტყმა არგენტინის ნაკრების მხრიდან მეტოქეზე მოდის ცენტრიდან. ეს ერთის ხოლმე თითქოს გამართლებული ერთდროულად ცენტრიდან ყველაზე მოკალე მანძილია კარამდე და ამის გამოყენებას ცდილობენ არგენტინელები. პირველ რიგში მესის საშუალებით, აი ეს გამჭრელი და გამხსნელი პასები ზონებს შორის, ხო, და პასები, რომლის შემდეგაც 10-დან 9 შემთხვევაში მესი ბურთს იღებს და იმ ერთ შემთხვევაში არ იღებს და ვერ იღებს, იმიტომ რომ მისი მიმართულებით არ არის ხოლმე ეს გადაცემა გაკეთებული. არის მთავარი იარაღი, რომელიც აქვს სკალონის. მომავალი თამაშის წინ უკვე გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ალმადა დიდი ალბათობით დაკარგავს ადგილს ზედა შემადგენლობაში და მისმასვლად დაიწყებს ნიკო გონსალესი, რომელიც არის ვინგერი, რაც ერთის მხრივ ალბათ არის მცდელობა იმისი, რომ გამოსწორდეს აი ეს ხაროზე და ნაკლოვანება, რომელიც აი ესე თვალნადრივი.
1: ხო, ძალიან არ მომეწონა რა იცი ბურთი, რომელსაც არგენტინელები მაგათაც ართმევდნენ, როცა კაბოვერდე შეტევაზე იყო. მე თვითონ უნდა წასულიყო, ცოტა სტრაფა და ელოდებოდნენ. გაჩერდებოდა არგენტინა, ჩადიოდა მთელი კაბოვერდე, მე იწყებდნენ ამ მეთოდურ შეტევებს და ეს მეთოდური შეტევები კიდე რაც გუნდები არის აწი დარჩენილი, იგივე კოლუმბია, თუნდაც ვინც იქნება, ხო, ნორვეგია თუ რაც იქნება, ხა მაგათთან 9 კაცი რო ჩადგება უკან, ნუ დაართულია, ხო, გოლის გატანა რა.
2: რა თქმა უნდა, ხო, ოღონდ მე თან გავრისკავდა, ვიტყვი რომ 9 კაცი უკან არ ჩადგება არავისთან, ხო, არგენტინასთან არც ერთი მათგანი, იმიტომ რომ ეს არ არის ის გუნდი, რომელიც დაუშვათ ბურთს აკონტროლებს რაღაცა 75.
1: ხო, ნუ ესპანეთივით რა.
2: ხო, ანუ იქნება აუცილებლად ორ მხრივი თამაში, ნებისმიერი რომელიც აწია არგენტინას შესაძლებელი მათ შორის ეგვიპტესთან და აი ამ ორ მხრივი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ეს სტრაფეები, რომელზეც შენ გააკეთე აქცენტი, იმიტომ რომ ნუ წარმოუდგენელია. ხა კიდევ ერთხელ ამბობ, ფლანგის გარეშე თანამედროვე ფეხბურთში ფაქტიურად არაფერი არ იქნება რა. და როცა ერთ ფლანგზე ყავს დეპოლი, რომელიც არ არის ყველაზე სტრაფი ფეხბურთელი დედამიწაზე, აი არაფერს ვერ ჩიდებს, იგი იმ ადგილას არის კარგი, სადაც თამაშობს ხოლმე, ხო? და როგორც თამაშობს და როცა მარტინი დეპოლი ყავს და თან იმის იმედად, რომ ეს ცენტრში შემოვა და იქ მოლინა ჩაიბარებს ამ ფლანგს, მოლინა რომელსაც თითქმის მთელი სეზონი ჩაუვარდა და მარცხნივ ალმადა ყავს, ასევე იმის იმედად, რომ ალმადა ცენტრში შემოვა და მედინა იქნება მარცხენა ფლანგზე გამაკონტროლირებელი, ხო, ის მედინა, რომელიც იდეაში ცენტრალური მცველია და საერთოდ არის მარცხენა მცველი, ხო, და რომელიც თან დაიბრა. ეს ვარიანტი რამდენად შეიძლება მუშაობდეს უკვე იგივე ეგვიპტესთან ან შემდგომ ეტაპებზე, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ კაბოვერდესთან იმუშ

0: ჩავა გუნდი გავიდა შემდეგ ეტაპზე იმ კაბოვერდესთან რომელსაც არ წააგო ესპანეთთან და
1: ამ არც არავისთან ურუგვაისთანაც
0: კი ბატონო საერთოდ თამაში არ წააგო ხო ანუ ხუმრობაც არის რომ ერთ-ერთი გუნდი
1: დიდი არის ვისაც ხო არასწაულია
0: ხო რომ თამაში არ აქვს ოფლიო ჩემპიონატზე დაგებული ფული იქნება იგივე ეგვიპტესთან თუმცა მე მაინც მგონია რომ არგენტინა ამ შეხვედრაში ფავორიტია.
1: ფავორიტია თავის თავად ხო. Ну, სხვაც უნდა ვისაუბროთ სხვა თემებზეც და მე ახლა სტატისტიკა ვნახე, ბრაზილიას 91 ქვეყანასთან აქვს ნათამაშები სოფლიო ჩემპიონატზე თუ საერთოდ და ერთადერთი ოფიციალური თამაშები და ერთადერთი გუნდი, ვისაც არასდროს მოუგია, არის ნორვეგიის ნაკრები რა.
0: ხო.
1: Ну, მოკლედ, ну, ვერ უგებენ და მოკალი ახარა.
0: არ დაარგვია ეს ტრადიცია. იცი რა, როდესაც ანუ ეს სოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო, რამდენიმე ფრაზა ისმის ხოლმე სულ მუდმივად მედიაში, სხვადასხვა ქვეყნის მედიაში და ერთ-ერთი მთავარი ფრაზა არის იდენტობის დაკარგვა. რომელიც არის ხოლმე გამოყენებული გუნდებისადმი, რომლებიც ნაადრევ ეტაპზე ეთიშებიან ხოლმე დიდ გუნდებზე ალაპარაკი, ნაადრევ ეტაპზე ეთიშებიან ხოლმე გათამაშებას. პირველ შემთხვევაში ამ იდენტობის დაკარგვას იყენებდნენ გერმანიის ნაკრებთან მიმართებაში და თვალნათელი მაგალითი არის გერმანია ამისი და მეორე თვალნათელი მაგალითი არის ბრაზილია. ბრაზილია რომელიც არ თამაშობს ბრაზილიურ ფეხბურთს, ხო, ეს ბრაზილია არ არის. ანუ ჩვენ
1: სანდრო ერთ ჩაგეჭრები რა. აი თუნდაც მოძრაობა რა, რო ავიღოთ, მე არ ვარ ვინისიუსის დიდი ფანი, მაგრამ ვინისიუსი არის ერთადერთი ბრაზილიელი, რომელიც რაღაცას წააგავს, რაც მინახავს თუნდაც გარინჩას დროინდელი კადრები და მოყოლება. დანარჩენი აი მან ბრაზილიელი ვინ არის მითხარი ერთი რა. ჩვეულებრივი ევროპული ნაკრებია, თუნდაც აი მიხრა მოხრით ესე რო ვთქვათ რა, ძალიან ისე.
0: კი ბატონო, ზუსტად მაგას ვამბობ. რომ აი ეს ბრაზილიური ელფერი რომელიც მუდმივად უნდა დარჩუნდებოდეს ეს არის დიდენტობის დაკარგვა და ამ დიდენტობის დაკარგვას მივხვდით აქამდე სანამდე მივიდა ბრაზილიის ნაკრები აქ არ ელაპარაკი მარტო იმაზე რომ წააგო ხო წაგება შეიძლება იგივე ნორვეგიასთან მისმა ნორვეგიასთან მაგრამ თავარი პრობლემა არის ის რომ ბრაზილია არ თამაშობს მისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს შესაბამისად
1: თუნდაც აქედან გამომდინარე ბოდიში ანჩელოტი შეცდომა ხომ არისო თუმცა რა თქმა უნდა ხა ანჩელოტი ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტია აი ამ ჭრილში რა შენ ახსენე
0: იცი როგორ არის ანუ წვრთნელი არის გარტყმაზე ანუ თუ გარტყავ წვრთნელს მაგ შემთხვევაში კი გამოგაგება ხო და არ არის აუცილებელი რომ ეს წვრთნელი იყოს ისეთივე სახელოვანი როგორც ძალიან ჩობოკი, ხო? როცა გვარდიოლა იცხებდა თავის მოღვაწეობას ბარსელონაში, გვარდიოლა საერთოდ არავინ არ იყო.
1: კი ბატონო.
0: ამოწეული რაღაცა იმიდან, რა ქვია, გუნდის წიაღიდან წამოვიდა და მოახდინა რევოლუციური ცვლილებები და ამ შემთხვევაში ხო გვარდიოლას ეფექტმა გაამართლა.
1: ხო, რაღაც ორ წავდე ხა სკალონი რომელიც დანიშნა ხო არგენტინა მანამდე უფრო დიდი გვარები და სახელები ხო ავდა მაგრამ სკალონი გახდა აგერ ჩემპიონი ფაქტია ხო
0: კი ანუ აი ეს ფაქტორი ხო კიდურესაც მნიშვნელოვანი ხდება იმიტომ რომ სანაკრებო ფეხბურთი პლუს ყველაფერთან ერთად ხო იმითი გამოირჩევა რომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მითუმეტეს საერთოდ ვოკალურ ტურნირებზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ მენტალობას რომელიც გუნდში არის. ხო, აი არგენტინის ნაკრები არის გუნდი რომელიც არის კლუბივით. ხო, ანუ რო შეხედავ, გონია რომ ეს მომწელი და ეს ფეხბურთელები არიან 24 საათი ერთად. ეს შეგრძნება ბრაზილიასთან მიმართებაში არ რჩება. უცხო სხეულია ჯერჯერობით ანჩელოტი ბრაზილიის ნაკრებისთვის და შესაბამისად არანაირი აი ეს მენტალობის აღმასვლა ბრაზილიის ეროვნულ გუნდში ხო ანჩელოტი მოსვლასთან ერთად არ შეინიშნებოდა, თორე არამაქვს ლაპარაკი იმაზე, რომ საკადრო პრობლემებია, ხო, ძალიან ბევრი. ახლა როცა ეს რა ქვია, იგორ ტიაგო ყავს 9 ნომერზე, უნებრივია საკადრო პრობლემები გაქვს. ეს
1: სანდრო უბრალოდ დრო რო ცოტა გვაქვს მინდა სხვა თემებსაც შევეხო და ამიტომ იმას ვიზამ რა. ახლა კი ახსენ რომ ბრაზილიამ ნორვეგიასთან არ დაარღვია ტრადიცია, მაგრამ შენმა საყვარელმა ბრწყალებში თუ ბრწყალების გარეშე მექსიკამ დაარღვია და აცტეკაზე წააგო. ინგლისზე უფრო შეგეცვალა დადებითად შტაბიშტილება.
0: ორი მატჩი იყო. მეკონია იყო ტურნირის საუკეთესო შეხვედრა ჯერჯერობით რაც აქამდე ნახეთ და რაც აქამდე ჩატარდა. მე არ მეგონა თუ ინგლისის ნაკრები ასეთი მდგრადი იქნებოდა

0: რა არის ეს?
1: ხო, შავი ტრუსები და თეთრი მაისური გერმანიის კი გადაიღო აგერ ინგლისმა ფორმით ყოველ შემთხვევაში.
0: ეს შეიძლება ინგლისმა.
1: კი ბატონო.
0: ეს შეიძლება ინგლისმა და როგორც იქნა ჩვენ ნახერ ჯუბელინგემი ფინალებით, ხო?
1: და დაცვაში რა იმუშავა?
0: კი ბატონო. ოღონდ სოფლიო ჩემპიონატები ხო რითი განსხვავდება ყველაფერი სხვა ტურნირისგან, რომელიც სტარდება, ხო, მათ შორის იგივე ჩემპიონთა ლიგიდან. სოფლიო ჩემპიონატზე შენ უნდა აჯობოს საკუთარ თავს, არა ერთი, არა ორი, არამედ 10 ნაბიჯით და ინგლისის ნაკრებს ჭირდება კიდევ უფრო მეტად პროგრესირებადი ბელინგემი, კიდევ უფრო მეტად პროგრესირებადი კეინი და რაც მთავარია, ამ ტანდემის კიდევ უფრო მეტი პროდუქტიულობა ჭირდება და არ ვიცი, თოცა უცხოელში ალბათ ნახეთ, გავცელდა კეინის მარჩი შემდგომი და როცა ხმა აღარა აქვს. კეინი ტენაფი არის დაცილილი ყველაფრისგან, ხო? რომ ანუ ხმა აქვს მომღერლებ საქონა, ხმა ჩამიწყდა.
1: ო, კონცერტის შემდეგ, კი ბატონო. სანდრო, იცი რა არის, მთავარი რა თქმა უნდა ეს ესპანეთი პორტუგალია ძალიან ცოტა დაგვაგდა უცებ, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრა, რომ მე დღეს პირდაპირ გეუბნები, რომ ამერიკა მგონია ბელგიასთან ფავორიტი გასვლის და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ზუსტად ის პოლიტიკა, რომ ერევა ხოლმე ფეხბურთში დახა. ამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ არ ერევა, ძალიან კარგად ერეოდა ყოველთვის, დიდი პოლიტიკა და ეს ტრამპის ზარი, ნუ რა ვიცი, ხა ცირკი და სირცხვილი, ყველა რა ვიცი, სადაც უნდა გახვიდე, ყველა მაგას ამბობს რა.
0: რომელსაც ალბათ კიდე ბევრს ილაპარაკებენ და ილაპარაკებენ იქამდე, სანამ
1: თუ გავიდა მართლა ამერიკა საერთოდ, ხო წარმოგიდგენია რამე საეჭო იქ ხაზის გავლება და ფრჩილი იყო თამაშგარეში თუ არ იყო, მერე ნახე რა მოხდება კიდე უფრო მეტად რა.
0: ბატონო, და მე ძალიან შემეცოდნენ ბელგიელები, ანუ ფაქტიურად უსამართლობის მსხვერპლნი არიან, ხო, საფეხბურთო კუთხით უსამართლობის მსხვერპლნი და მეც მგონია რომ შტატები ფავორიტია ბელგიასთან, ხო, მე ბელგიის ნაკრების გულშემატკივარი არა ვარ რა. მაგრამ მინდა რომ ბელგიამ
1: დღეს, ხო, კი ბატონო. კარგი, აი ბოლოს ესპანეთი პორტუგალიაზე აუცილებლად ხამის გარეშე როგორ? აბა რა მოხდება?
0: ესპანეთი პორტუგალია იქნება ძალიან მძიმე შეხვედრა. ეს არის დერბი ფაქტიურად, ხო, და ყველა დერბი ძალიან მძიმეა. მე მგონია რომ მაინც ესპანეთია ფავორიტი ყველა შემთხვევაში და აი ეს ნაკრები, პორტუგალიის ნაკრები, რომელიც უცხოა ძალიან მაგარია, ხო? ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვნახეთ, ვერც ვიტინია, ვერც ნევეში, ვერც დაუშვა.
1: მე გაჩნია რომ ეს ნახევარ დაცვას ცენტრს ვინც მოიგებს, ის მოიგებს.
0: ხო, და ცენტრს მოიგებს ესპანეთი რა.
1: და ეს იქნება გადამწყვეტი?
0: კი, ეს იქნება გადამწყვეტი.
1: ო, მეც მგონია რომ აქ ნახევარ დაცვის თემები უფრო არის ვიდრე. კი, ახლა რა თქმა უნდა, ხა იქ შეიძლება იამალმა რაღაცა ინდივიდუალური ან თუნდაც აქეთ პორტუგალია, მაგრამ ალბათ გუნდურობის თემაში ესპანეთი თუ მოიგო გუნდურად მოუგებს რა, სავარაუდოდ, ხო?
0: ა ძალიან საინტერესო დუელი არის იამალი ნუნუმენდეში. ხო, ანუ თუ ნუნუმენდეშმა შეძლო, ოღონდ მე ეჯუმებარება. თუ ნუნუმენდეშმა შეძლო იამალის, ნუ იამალს გამოთიშვა თამაშიდან წარმოუდგენელი ამბავია, ოღონდ ინდონეზე მაინც გამოთიშვა, რომ არ იყოს ისეთ სახშფათო როგორიც პოტენცია მას აქვს, ხო? მაგ შემთხვევაში პორტუგალიას უჩნდება შანსები. თუმცა ნუნუმენდეში კარგი მცველია, მაგრამ არ არის საუკეთესო ფორმაში. ისევე როგორც არის საუკეთესო ფორმაში ვიტენია, ისევე როგორც არ არის ნევეში საუკეთესო ფორმაში და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, ერთი ძალიან მაგარი თამაში გველოდება ესპანეთი პორტუგალია, მეორე ნახოთ ცირკი იქნება თუ ფეხბურთი იქნება და სანდრო ხვალამდე დაგემშვიდობები შენც ჩვენს მენელებს და ხვალ ტრადიციულ დროს ისევ შევხვდებით ერთად დროებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ღირს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ღირს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. არაერთხელ გვინახავს მათ მიერ მიღებული მკაცრი რეზოლუციები, რომელიც დარჩება ფარატინა ქაღალდად. ჩვენ იმუნიტეტი გამომუშავებული გვაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა გაეროს რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ქართული ოცნება არც ერთი ნაბიჯის უკან გადადგმას არ აპირებს. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ნაბიჯის უკან გადადგმას ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს, ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონს თუ გრანტების შესახებ კანონს. ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა გვაქვს, ეს კანონები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. შესაბამისად არც ერთი ნაბიჯის უკან გადადგმას არ ვაპირებთ, განაცხადა ჯეიშუმა. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა 8 ივლისს ჰაგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა თავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის საქმეზე განაჩენი 10 ივლისს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზეა დანიშნული. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. პროკურატურა გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვს, დაცვის მხარე კი ელისაშვილისთვის წარდგენილ ბრალდებაში მის გამართლებას. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილის ბრალდება 19-323 მუხლის პირველი ნაწილის წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ელისაშვილს ბრალდება კიდევ ერთ ეპიზოდზე სისხლის სამართლის კოდექსის 19-323 მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წარდგენილი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას საქმეზე, რომელიც სასამართლოზე ნათქვამ ფრაზას გიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უნდა დაემხოს, ეხება განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზეა დანიშნული. ცნობისთვის, ახალაიას ბრალი სასამართლოზე ნათქვამი ფრაზისთვის წაუყენეს. ახალაიას ბრალდება 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 2029 წელს ანაკლიის სპორტში პირველ გემს მივიღებთ, გეგმას სახელმწიფო ზედმიწევნით მიჰყვება. ეს განცხადება დღეს გამართულ ბრიფინგზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვიშუმა გააკეთა. როგორც მან განაცხადა, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა ლენდლორდის მოდელით განხორციელდება, რაც იმას გულისხმობს, რომ პორტის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო იქნება. მისივე განცხადებით, ტერმინალები, რომელიც როგორც მშრალი, ასევე საკონტეინერო ტვირთისთვის იქნება, იჯარით საერთაშორისო პარტნიორებს გადაეცემა. ტექნიკური რეგლამენტის სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის მასალებისა და ნაკეთობების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 8 ივნისის დადგენილებაში ცვლილება შევიდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი გამოყენების სასურსათო კონტეინერებისა და ჭიქების საშუალებით მზა სურსათის მიწოდების აკრძალვის ამოქმედება გადავარდა. სასურსათო კონტეინერების აკრძალვის ამოქმედების ახალვადად 2027 წლის 1 იანვარი, ხოლო ერთჯერადი ჭიქების აკრძალვის ამოქმედების ახალვადად 2027 წლის 1 ივლისი განისაზღვრა. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები ჩვენმა მებრძოლებმა დღეს წარმატებით მოიგერიეს დრონები და ფრთოსანი რაკეტები, თუმცა სამწუხაროდ არა რუსული ბალისტიკური რაკეტები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით კიევი წუხელ რუსეთის მხრიდან მასშტაბური თავდასხმის ქვეშ მოექცა. რუსეთმა 68 რაკეტა და 351 თავდასხმის დრონი გაუშვა. ამ დროისთვის 64 ადამიანის, მათ შორის ორი ბავშვის გადარჩენა მოხერხდა. ზელენსკის განცხადებით თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა და 60-მდე ადამიანი დაშავდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 14 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Радио Фортуна.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენს ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: მოგესალმებით ყველას, რადიო ფორტუნა სულსმენთ, ეთერშია ლაინაპი და ჩვენი ტრადიციული ქრონიკა 2026 წლის 6 ივლისია, ორშაბათი და ჩვენი ქვეყანა ნამდვილ საზაფხულო ფესტივალების ეპიცენტრშია და ირა ხდება რა სიახლეებია. მზადება არტგენისთვის ეთნოგრაფიული მუზეუმი უკვე მზადება წლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოვლენისთვის. არტგენი 2026 სტარტ 2023 ივლისს აიღებს და 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. წლევანდელი ლაინაპი განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. 23 ივლის ფესტივალს უხიშვილები გახსნიან, 24 ივლის კი სცენას ნინო ქათამაძე დაიკავებს. გარდა ამისა პროგრამაშია ფოლკლორული ანსამბლები მარგალეფი, ურმული და ჯგუფი რეგიონი. შაბის ღვის ჯაზ ფესტივალი ბათუმში მზადება აღწევს პიკს. 10-12 ივლის ბათუმის ჩოგბურთის კორტები, 19-ე შაბის ღვის ჯაზ ფესტივალს მასპინძლობს დღევანდელი ფესტივალი. ლეგენდარული მაილს დევისის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება კლუბი Take 5 კი ყოველ საღამოს ტრადიციულ after party-ს უმასპინძლებს. დღეს 6 ივლისს 10 საათზე 22 საათზე თბილისში 1984 ჯაზ კლუბში გამართება ჯაზ ინ ბლუმ ლაივი. ხოლო მათთვის, ვინც ზღვისპირეთში იმყოფება, 9 ივლისს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში გამართება გალა კონცერტი ზაფხულის რიტმები. ქუთაისის ოპერის თეატრი კი 10 ივლისს დიდ გალა კონცერტს გეგმავს. ქართული ხელოვნება საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი კულტურული ექსპორტი გრძელდება. ანსამბლი რუსთავი ბრაზილიაში მიემგზავრება, სადაც საქართველოს კულტურის დღეების ფარგლებში მასშტაბურ კონცერტებს გამართავს. ბევრი სამომავლო გეგმებიც არის ფესტივალებთან, კონცერტებთან დაკავშირებით და რაც შეეხება იმ ღონისძიებებს, რომელიც უკვე ახლახან გაგაცანით, შეგიძლიათ რომ ბევრი საინტერესო თქვენთვის სასურველი არჩიოთ, მიბრძანდეთ და რა თქმა უნდა, ბევრი შთაბეჭდილებებიც მიიღოთ. შერი გააგრძელებ ჩვენ საეთერო დროს ცივი სიმღერით. DJ Play Christmas Song ეს ეკვია ამ სიმღერას, რომელიც გახლავთ შერის ბოლო ალბომიდან. 13:09.

საცობებია, სადღაც საქმეებია, მაგრამ აქ ჩვენს ტალღაზე ყოველთვის იდეალური ამინდი, არანაირი ზედმეტი სიტყვები, მხოლოდ საუკეთესო ტრეკები თქვენი დღის შთაბეჭდილებებისთვის. შემდეგი კომპოზიცია კი სპეციალურად არის თქვენთვის, ვისაც ახლა ენერგიის მუხტი ყველაზე მეტად გჭირდება. თქვენს მეტ, ტინა ტერნერი სიმღერით I don't wanna fight.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის.

0: Pico Baby. Бумбуливит мсубуки, ультратхели сафენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, сафენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Аверси, гирчавт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით, ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15.20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
1: შეშინდა არტ FM
2: ჩიგოგიძე მაის ვინო როგორც ხელოვნება.
3: თამაშასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვისმენთ თანაც ერთგულად და მეც ყოველთვის ვცდილობ, რომ განსაკუთრებული სტუმრებით და საინტერესო ინტერვიუებით გაგანებიუროთ ხოლმე. რაც შეეხება დათო ევგენიძეს, ჩვენთვის უსაყვარლესი, გამორჩეული და განსაკუთრებული უკვე სტუდიაში ყავს. დათო, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
4: მადლობა მოწვევისთვის.
3: დათო, საიუბილეო წელი გაქვს და ამ წელთან დაკავშირებით უამრავი ღონისძიება უკვე ჩატარდა და რა თქმა უნდა წლის ბოლომდე კიდევ ჩატარდება. მოდი აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ, როგორ მიმდინარეობს საიუბილეო წელი.
4: საიუბილეო წელი დაბადებიდან ასაკს გერეხება, ეხება პირველი საავტორო კონცერტი, სადაც 24 ნაწარმოები გამოვიტანე ხელოვნების სახლში, ვიყავი 12 წლის, როცა გუგული თორაძემ, დავით თორაძემ და მორის ფოცხიშვილმა გუგური თორაძემ და დავით თორაძემ და მორის ფოცხიშვილმა აი საღამო გამიკეთეს და წარმოადგინეს. და ეს იყო აი ესეთი სერიოზული პირველი საავტორო კონცერტი. იქიდან გავიდა 55 წელი. მე 67 წელსა საიუბილეო წელი არ გამოდის, მრგვალი თარიღია, მაგრამ მრგვალი თარიღია პირველი საავტორო კონცერტიდან. და წელს მექნება რუსთავის თეატრში, არ მქონია აქამდე არც ერთ ხოლოდ ჩემი სიმღერების კონცერტი. და ეს იქნება ჩემი სიმღერების კონცერტი, სადაც ძალიან ბევრი ქართველი მომღერალი ვარსკვლავი მიიღებს მონაწილეობას. და ოპერაში მექნება ესეთი უკვე პერფორმირებული სიმფონიური ორკესტრით, გუნდით და ძალიან ბევრი სურპრიზით კონცერტი რა.
3: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ახლა ზაფხულია და ზაფხულის განმავლობაში ბევრი საინტერესო გეგმა გაქვს. სულ ახლა ხან ახალციხიდან დაბრუნდი, როგორც მე ვიცი, იქაც.
4: რაბათში, რაბათობა იყო, ახალციხეობა უფრო სწორედ. ჩატარდა ძალიან საინტერესო იყო სიმფონიური ორკესტრმა შეასრულა ჩემი ნაწარმოები გია ყანჩელი, ზაზა მარჯანიშვილი და ასევე იყო ქართული ცეკვა, სინთეზი იყო ქართული ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებით და ეს ყოველწლიური იქნება და ძალიან კარგი დასაწყისია, ეს იყო პირველი.
3: და თუ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გაქვს წლის განმავლობაში განხორციელებული და განსახორციელებელიც. აი რომელია ყველაზე გამორჩეული, რომელიც ყველაზე მეტად გინდოდა რომ გამოსულიყო და
4: ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩემი ბალეტი ალექსანდრე მაკედონელი იწკმევა 4 თეატრში, გრანდ ოპერაში, ფლორენციაში, ვერონაში და კაზანში.
3: და საპრემიერო ჩვენებები როდის იქნება? ანუ წლის განმავლობაში
4: ნურიევის ფესტივალის გახსნაზე, იქით წელს გაზაფხულზე იქნება პრემიერა.
3: ამიტომ გიწევს მოგზაურობა აქ.
4: სულ მიწევს ფრენა რა. და ნუ ეს ბალეტი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწერა და იდგმებოდა მარინის თეატრში პეტერბურგში და 8 აგვისტო რომ მოხდა. გიერგიევი იყო მაშინ დირიჟორი, ჩავიდა უსეთში და რაღაც ჩვენთვის დაუკვირა ფაშისტური მარში და წამოვიღე პარტიტურები და არ მივეც.
3: და თუ რა არის ის განსაკუთრებული, რაც გაწერინებს იმ საოცარ სიმღერებს, კომპოზიციებს, რომელიც შემდეგ ჩვენ ძალიან გვიყვარს?
4: ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 4 წლიდან ვწერ მუსიკას. მე ღამე რუსთავზე ვცხოვრობდი და მქონდა ერთი დიდი ოთახი და ნუ ერთი პატარა საძინებელი. მე ბებია, ბებიის დე და ჩემი და мама, დედა, მთელი ოჯახი ვცხოვრობდი და ღამე ვდგებოდი და უკრავდი. და мама ჩემი იძახდა თურმე რომ ფსიქიატრთან წავიყვანოთ ეს ბავშვი და ბებია ჩემს უთქვია რომ არ მუსიკაზე შევიყვანოთ.
3: კეთესია.
4: და ბებია ჩემს კი სულ მეუნებდა რომ ახსენებო ბებია სახლე გვარის თქვიო რა და ეხლაც გავიმეორ ქეთევან მაღლაფერიძე რომელმაც რომ ის არა და თო ევგენძე ალბათ არ იქნებოდა, იმიტომ რომ სწორედ მატარა ჩემ სახელოვნებო გზაზე. და ნუ პირველი ჩემი ნოტები დაიბეჭდა გაზეთ თბილისში ფოტოსმა

0: 7 წლის ვიყავი რა მაშინ. მიყვანა მან სანდრო მირიანაშვილთან, მე სანდრო მირიანაშვილმა გამოსვლა მორის ფოცხიშვილი და აი ამას საკიდან მორის ფოცხიშვილი ჩემს სიმღერებისთვის მიწერდა ლექსებს. ეს როგორი ბედნიერება იყო, აი ვერც დღემდე ვერ ხვდები, აი როგორი საჩუქარი გამიკეთა ღმერთმა.
1: და თუ სამბობე რომ ის სიყვარულის გარეშე ვერ შექმნი ვერაფერს, ხო ასეა?
0: აბსოლუტურად.
1: ამიტომ ვიკითხე რომ აი ეს შენი შედევრები ვის ეკუთვნის, თქო და
0: ანგელოს. იმიტომ რომ მე მუსიკას რო ვწერ, მე თვითონ როგორც აი მსმენელი ისმენს პირველად ხელები წერენ მუსიკას და მე მუსმენ ხომ არა დავწერე. აი ეს ჩემი ხელები არის ანგელოზის გზავნილი, რა ის უკრავს ხოლმე და მე ვიბრალებ.
1: ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ აი დაგიწერია შედევრი, მაგრამ თავად არ მოგწონებია.
0: ისე რა ყოფილა, რომ რაღაც დავუშვა წერის პროცესში, გონებია რომ კაია, დამისრულებია და არ მომწონებია. მაგრამ რაღაცა დროის მერე ვინჩესტერებზე ეხლა ღვიძლიაც გადავინერგე, მქონდა ძალიან ბევრი დრო ვიყავი სუსახში. და ვიპოვე იმდენი ვინჩესტერი და იმდენი მუსიკა, რომელიც საერთოდ არ მახსოვდა. ასობით საათი მუსიკა მაგ დაწერილი რა. და ის რაც არ მომწონდა, ეხა მომწონს. აი მაშინ წერის დროს. და სკივილი მაქვს ახსე პარტიტურები და ნოტები და ჩემთვის არის ერთადერთი სამწუხარო ის, რომ საქართველოში ჩემს ჭეშმარიტ მუსიკას არ იცნობენ. მე კლასიკოსი ვარ. და სიმღერა, ჯაზი, ფიუჟენი, ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის გართობა. ჩემი 25 წლის არ ვიყავი, ჯერ უკვე 7 ბალეტი იყო დადგმული მარინის თეატრში, დიდ თეატრში, ახალ ოპერაში, ნიუ-იორკში. და კლასიკა საქართველოში არ იცნობენ.
1: უახლოს მომბოლში მოგეცემა იმის.
0: აი ოპერაში რომ ექნება კონცერტი, იქ იქნება სიმფონიური ჩემი მუსიკა, საგუნდო მუსიკა. აი მაგალითად საზღვარგარეთ ან პარიზში ან რუსეთში მაქვს კონსერვატორია დამთავრებული და ასპირანტურა. იქ რო კი უთხრა ევგენიძე ჯაზმენია, შე სიცილია უთხრათ, იმიტომ რომ საერთოდ მხოლოდ კლასიკურ შემოქმედებას იცნობენ ჩემსას. და მე პრინციპში კლასიკოსი ვარ.
1: ყველაზე დიდი სურვილი მე არ ვიტყოდი ოცნებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სცენაზე გაჟღერებულა ნამუშევრები, რა ვიცი, სოფლიო გაქვს შემოვლილი და ნამდვილად საამაყო გაქვს, რომ დათო ევგენიძე ქართველია და ქართულ კულტურას წარმოადგენს სოფლიო სხვადასხვა.
0: საქართველო არ გავცვალე არაფერზე. იმიტომ რომ 89 წელი იყო პირველად ნიუ-იორკში ჩავედი. და ჩემი კურსელის და იყო გათხოვილი ამერიკელ ადამიანზე. რომ ჯგუფი ჩავედით რა მაშინ იყო საბჭოკავშირის ბოლოს, აი ეს გაცვლები, რა კულტურული გაცვლები, აქედან მომიდიოდნენ ხელოვნების ხალხი, იქიდან ჩამოდიოდნენ საბჭოკავშირში. და ეს იყო ჩემი პირველი გასვლა ამერიკაში, რა და ეს კაცი დამხვდა აეროპორტში, ეჭირა დათო. და ჯგუფის ხელმძღვანელი ხმაში საბჭოკავშირი იყო და ნიუ-იორკში არ შევდიოდი. პირდაპირ მოწასულიყავით ნიუ-ჰეივენში, მე ბოსტონში, მე ტენესის შტატში. და ჩემთვის ამერიკა ნიუ-იორკი იყო რა და გული მწყდებოდა რომ ვერ ვნახავ. ეს კაცი ხვდება და ჯგუფის ხელმძღვანელი ვინ არისო და მეთქი აი ეს არის მეთქი იყო ტუის ჯეულიშვილი რა. მივიდა რა უთხრა, არ ვიცი და მოდის სტუი და გიშვებო და ჩამოგიყვანს ნიუ-ჰეივენში რა. მე ვდივარ ლექსინგტონ ავენიუზე, რაღაც ხუთსართულიანი სახლი აქვს ამ კაცს, სტუდიები შიგნით რაღაცა მომეთქი ვინ არის რა. წამიყვანა გამოცნო ორნეთ კოლმენი, მანოლო ბოდრენა, ბარონ ბრაუნი და მთელი ვარსკვლავები რა. და რომ მომისმინა სკაილაინ სტუდიასთან დამატებინა აწლიანი ხელშეკრულება. ჯგუფი რომ წამოვიდა მე დამტოვა. ჩავწერეთ სტუდიაში ამ ვარსკვლავებთან რაღაცა და ნუ უკვე მუშაობდა. მე ვთქვი რომ ჩავალ თბილისში რაღაცა ოჯახს დავემშვიდობები, რაღაცა რამდენი ხნით მოვდივარ ჩამოვედი და აღარ დავბრუნდი. 94 წლამდე არ
1: ჩავწერე. ნანოფა მას.
0: არ ნანოფ. ჩემ სამშობლოში დაბრუნებას არ ნანოფ არ ასურს. მე იყო პერიოდი კანარის კუნძულებზე, ესეც კლასიკიდან მოვიდა რა. ვერა ბოკადორო არის ესე ცნობილი ფრანგი ჰორეოგრაფი, ვინც დადგა ჩემი როდენის მოაზროვნე. ზეგრი ცოცხდება, ცეკავს დივერტისმენტი რა. და ვეტროვიც ეკავდა ცნობილი ვარსკვლავი დიდი თეატრის.

0: პრემიერის მერე იყო ავტოპარტი რა ქალთან სახში და ბევრი ფრანგები იყვნენ. და იქ დაუკარი ესე რა ჯაზი რა სახლის აღნიშნული იყო თუ რაღაცა და ერთი კაცი მეუბნება კანონებს ზონა წაგიყვანო თუ და ბელმუნდოს ფილმი მაქვს ნახე ბობ სენკლერი თუ რაღაცა. მეთქი მე გადაება არც მიხვდი და მადლობა მეთქი რა და გამოფრინდი თბილისში, მირეკავენ და თქვენი ფაქსი გამოგეგზავნეთ და რა ფაქსი სიტყვა არ ვიცოდი 90-ს არა. ა მეთქი არა გვაქვს და ტელექსი ხო არ არის, მე ტელექსი იყო მარტო ტელეგრაფში რა გაუგზავნე და მოდის ხელშეკრულება რა. რაოდენობა შენი მუსიკოსების და გრაფა რამდენიმე ჩვენთან არის კუპონები თუ რაღაცა რა. და ეხლა ფიქრობთ $15 ჩავწერო თუ 10 დრო მეთქი აუ 15 ბევრია. და არც ბენდი მყავს არაფერი, იმიტომ მაგ პერიოდში საერთოდ მაგ მუსიკას არ უკრავდი. ნუ გამოხსენდა პავკა კოჭაძე, ერთად სწავლობდით რა და რობაზე უკრავდა და მეთქი პავკა ბენდი უნდა შეგროვოთ კანარებზე მივდიოთ რა, სად კანარებზე მივდიოთ. მოიყვანა დათო ჯაფარიძე, გია სალაღიშვილი და ეკა კახიანი და მაია ჯაბოა, იმიტომ რომ პროგრამა არ არსებობს ბენდის. და მეთქი ჯერ სიმღერები დავიწყებთ რა. და არაფერი არ ჩავწერე გრაფაში, რომ ბევრი არ მოჩვენებოდოს. Ну ай მოკლედ, მანქანა ხო დაგხვდა ჯიპებით დაგხვდა და ალენდელონის ვილაში მიგვიყვანეს რა. და ამ კლუბის პატრონები იყვნენ, მე პატრონები ფრანგები, ბელმონტოს კონდო წელი და ალენდელონის. და იყო ფრანგული ტუსოკა რა. მონაკოს პრინცესა დადიოდა, კატრინ დენევი, დანიელ რეშტევი. და ბოლოს ისეთი პოპულარული გახდა კანონებზე, რომ მე ჩავატარე 94 წელს უკვე სოფლიო.
1: და ასეთი რამდენი შეგიძლია გაიხსენო უამრავი ისტორია.
0: ფესტივალი ჩავატარე კორიდაზე, სადაც პაკო დე ლუსია უკრავდა და კატრინ დენევი იყო სპეშალ გესტი, მონაკოს პრინცესა. ვალესა პარადიდან, ნუ ეგეთი სასაგიჟეთი იყო რა.
1: დათო, პირველ რიგში მინდა ისევ მოგილოცო საიუბილეო წელი და გისურვა ძალიან დიდი წარმატება. მე ვიცი რომ რეგიონებშიც უამრავი კონცერტია ჩანიშნული.
0: აი ბათუმში მექნება აგვისტოს დასაწყისში, ზუსტად დავიღე არ ვიცი, ორი კონცერტი. მე ქუთაისში მექნება. მიყვარს ძალიან საქართველოსი ტურნე, ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ან ევროპაში ან ამერიკაში.
1: და ჩვენ აუცილებლად გამოყვებით იქ, სადაც იქნები და დეტალურ ინფორმაციას მივაწვით ჩვენს მსმენელს.
0: აი წლევანდელი წელი მართლა დახოზული არის და ძალიან მნიშვნელოვან კონცერტს ვატარებ. ძალიან ბევრი პერფორმანსი იქნება ეს ოპერაში, რასაც ვაკეთებ, ძალიან ბევრი სიურპრიზი.
1: მე რუსთავის თეატრსაც ველოდები და ოპერის და
0: ბალეტის თეატრს. ჯერ რუსთავის თეატრი იქნება, მე ოპერის და ბალეტის თეატრი.
1: ძალიან დიდი მადლობა, დათო ევგენიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ სულ ცოტა ხნით გემშვიდობებით და არაერთი მნიშვნელოვანი გადაცემა გველოდება წინ საიუბილეო წელთან დაკავშირებით.
0: მადლობა დიდი.
1: ბედნიერად. Art FM. ჩიგოგიძევაის რვინო როგორც ხელოვნება.
2: რეკლამა. Radio Fortuna's ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia

0: ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
1: მოვისმინოთ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი ხვალ 7 ივლისია სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული სოხუმში, ზუგდიდში და ქუთაისში 27 გრადუსი ცელსიუსია, ნავარაუდები მესტიაში პლუს 18 გრადუსი, ოზურგეთში 22 გრადუსი, ფოთში ნავარაუდებია 26, ბათუმში ჰაერი 25 გრადუსი დგართება. აღმოსავლეთ საქართველოს ხვალგახლავ წვიმიანი, ახალციხესა და ცხინვალში 23, ბორჯომში ნავარაუდებია 22, სურამში ჰაერი 18 გრადუსი დგათვება, გორში სინოპტიკოსები 25 გრადუს ვარაუდობენ, თელავში პლუს 26, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა ხელშესაძლებელი, ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ. ეტა ჯეიმსი წარმოგიდგენთ ქავერს რუსაძე, თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარი თემებით.
0: ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ასეთი ტენდენციური რეზოლუციები მხოლოდ საერთაშორისო ინსტიტუტების სამართლიანობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს აზიანებს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა რატი იონათამიშვილმა ეუთოს რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით არც ერთ საერთაშორისო ინსტიტუტს არ აქვს უფლება, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩაერიოს. იმედი მაქვს, ეს ბიუროკრატები საბოლოოდ გაანალიზებენ, რომ მსგავსი საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში ვერაფერ შეცვლიან, ხოლო საკუთარ საქმიანობაში მძიმე ეპიზოდებს ჩაიწერენ, განაცხადა იონათამიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახური არცელებს. მათი ცნობით, ყავალაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ხელოვნური ინტელექტის სწრაფი განვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ეფექტიანი გლობალური მართლობის მნიშვნელობაზე. მანვე აღნიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს ადამიანის ღირსების ფუნდამენტური უფლებებისა და ეროვნული სუვერენიტეტის პატივისცემას. 2026-2027 სასწავლო წელს მოსწავლეები გარკვეულ საგნებს ახალი საათობრივი ბადით ისწავლიან, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი არცელებს. ამავე ინფორმაციით, შესაბამისი საათობრივი ბადე სკოლებს უკვე გადაეგზავნათ, თუმცა ის ოფიციალურად ჯერ არ დამტკიცებულა. დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად, წინა წლებისგან განსხვავებით, ნაცვლად მერვე კლასისა ქიმიის საგნის სწავლება მეშვიდე კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, მეშვიდე კლასიდან ქართულ ენასა და ლიტერატურას მოსწავლეები ცალ-ცალკე საგნებად ისწავლიან. ასევე მეშვიდე კლასიდან ცალკე საგნად შეისწავლება საქართველოს ისტორია და მსოფლიოს ისტორია. ამასთან დაწყებით საფეხურზე გაზრდილია ქართული ენისა და ლიტერატურისა და მათემატიკის სწავლება. კიდევ ერთი სიახლე შეეხება 10 კლასში ისტორიის სწავლებას. დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად, მსოფლიო ისტორიის სწავლება ამოღებულია ისტორიის საგნიდან და 10 კლასიდან შეისწავლება მხოლოდ საქართველოს ისტორია. უცხოეთი სიახლეები დაიცავით. უკრაინელი ბავშვები რუსული ბალისტიკური ტერორისგან არ არსებობს უფრო სასწრაფო ამოცანა. ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი ნატოს სამიტისადმი. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი თავდასხმა ათობით ბალისტიკური რაკეტით. სიბიგა აცხადებს, რომ ამ თავდასხმით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ნატოს სამიტს მესიჯს უგზავნის, რომ უკრაინელების მკვლელობას გააგრძელებს მანამ, სანამ შეძლებს. მისივე განცხადებით, ანკარის სამიტის ყველაზე ძლიერი შედეგი უკრაინის თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა იქნება. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაღუპულ თა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა, დაშავებულია 46 ადამიანი. უკრაინას სასწრაფოდ სჭირდება მეტი საჰაერო თავდაცვა. ამ საკითხს მიმდინარე კვირაში ანკარაში ნატოს სამიტზე განვიხილავთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. მისი განცხადებით, რუსულმა რეჟიმმა კიდევ ერთხელ შეუტია უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობას ჰაერიდან და დედაქალაქზე 400 მეტი დრონითა და რაკეტით თავდასხმა განახორციელა. გავაგრძელებთ ზეწოლის გაზრდას მანამ, სანამ რუსეთის სისხლის ხურას არ დაასრულებს, წერს ევროკომისიის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეცა ფული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
3: მეტი საათი და 6 წუთია. რადიო ფორტუნას უსმენთ მათ, ვისაც კულტურული ცხოვრება და გართობა გიზიდავთ. ველოდებათ ვარდისფერი ვარდისფერის მოყვარული ელვუცი, აი ბეივეს გამოფენა და მადონას ახალი ალბომი, რომელიც უკვე რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა და რას უნდა მივაქციოთ? ყველაზე მეტად ყურადღება რა სიახლეებია, რა თქმა უნდა, ვინც ევროპაში მოხვდებით, იმ საინტერესო ღონისძიებებსაც გაგიზიარებთ, სადაც შეგიძლიათ წაბზანდეთ. გასული კვირის სითბური ტალღები, როგორც პროგნოზი აჩვენებს, გაივლის ძალიან მალე, შედარებით უფრო მეტად აგრილდება, თუმცა ტემპერატურის გარდა კულტურული ცხოვრების ტემპი ნელ-ნელა უფრო მეტად იზრდება. დაგეგმილია შესანიშნავი ახალი გამოფენები, მათ შორის ჩინელი მხატვრის აი ვეივეს გამოფენა, არნალდო პომოდოროს საოცარი სფერული ნამუშევრები და ასევე მილიონელების საყვარელი რომანტიკული კომედიის ქერა ადვოკატის კიდევ ერთი გაგრძელება. აი მანჩესტერში აბიბა სტუდიოს საგამოფენო სივრცე 2 ივლისიდან 9 სექტემბრამდე მასპინძლობს მთელ მსოფლიოში სახალგანთქმული ჩინელი ხელოვანის აი ვეივეს გამოფენას ბათმ აპ და ამ გამოფენით ხატვარი სოფლიო ისტორიის ბოლო 200 წლის ამბებს უღრმავდება და თავის მონუმენტურ ინსტალაციებში კრიტიკული კუთხე წარმოგვიდგენს. ამ ინსტალაციებს შორის ნახავთ როგორც მიგრანტების 47 მეტრის სიგრძის გასაბერნავს, ისე მურანოს მინის 3 ტონიან ჭაღს, რომელიც 2000 ნაჭრისგან შედგება. თავის ნამუშევრებში ვეივეი სვავს შეკითხვებს, რომლებიც ერთნაირად აქტუალურია წარსულსა და აწმყოში და იმ უსამართლობას ხდის ფარდას, რომელიც დღემდე არსად გამქრალა. მილანის გალერეა იტალია სკალას მოედანი 18 ოქტომბრამდე მასპინძლობს იტალიელი მოქანდაკის არნალდო პომოდოროს გამოფენას უნა ვიტა, სიცოცხლე ყველაზე მეტად ცნობილი ნამუშევრით სფეროში. არნალდო მონუმენტური მემკვიდრეობა დატოვა, რომელსაც სრულიად აქვს შეცვლილი ბრინჯაოთი სათქმელის გამოხატვის მეთოდები. ეს რეტროსპექტული გამოფენა მოქანდაკის ნამუშევრების ორიგინალში ხილვის იშვიათი საშუალება და 1950-2000 წლებში შექმნილ ნამუშევრებს მოიცავს. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, მხოლოდ ერთი თვე რჩება იმისთვის, რომ პარიზის გრან პალეში ნახოთ გამოფენა მატისი 1951-1954, რომელიც სრულდება 26 ივლისს. რაც შეეხება ფილმებს, 3 ივლისს კინოთეატრებში გამოვიდა ფილმი „მიპატიჟება“. ფილმის სიუჟეტი ვითარდება ორი დაქორწინებული წყვილის ირგვლივ. და რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა ასევე ანიმაციური კომედია „მინიონები და მონსტრები“. რაც შეეხება ტელესერიალებს, Prime Video-ს პლატფორმაზე რამდენიმე დღის წინ დაიწყო ტელესერიალი „ელი“. ამბავი წყება 1995 წელს, როდესაც ახალგაზრდა ქერაქალი ელვუდსი ცდილობს გადალახოს ყველა დაბრკოლება, რომლებიც საშუალო სკოლის წლებს ახლავს. თან ძალიან ბევრი სიახლეა დღის განმავლობაში, კიდევ უფრო ბევრი დაიმატება, საინტერესო თქვენ უნდა გაინტერესებთ. ისეთი მანამდე კი დარჩი ტალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას. კეით ლეროი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და კიდევ ერთმანეთთან დაგვაკავშირებს ერთი საათი და ამ დროის განმავლობაში მოვისმინოთ კარგი მუსიკა, გავიგოთ ბევრი საინტერესო და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გავაერთიანოთ ჩვენი ენერგიები ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. ეს ფორტუნაა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია.

0: ნოსტალგია. შთაგონებით შენი ზაფხული აქ არის. მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, მთისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არამარტო საქართველოსი, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს ბონვოიაჟის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც მე-19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აქ ყოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოები მოჩანალ. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრის პირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერის ცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არამარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონე, იმგზავრე კომფორტულა დიარეიზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
11: მუსიკა განწყობისთვის, ამ ინდიკი გეგმებისთვის მოდით ნახოთ, რას პირდებიან სინოპტიკოსები ხვალინდელ დღეს. თუმცა მანამ ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, მთავარია როგორი ამ ინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური პროგნოზი ხვალინდელი დღეს.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი.gr

თვალ 7 ივლისია სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 22 გრადუსი, ფოთი პლუს 26, ბათუმში 25 გრადუსია გამოცხადებული. რა შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე ამხარეში გახლავთ წვიმიანი. ახალციხესა და ცხინვალში 23 გრადუსი ფიქსირდება, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსით გათბება. სურამში 18 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 25, თელავში პლუს 26 გრადუსი ცელსიუსი. რუსთავში ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ, ხვალ თბილისში ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელი ტემპერატურა 28 გრადუსია. სადღაც აცობია, სადღაც აკმეებია, მაგრამ აქ ჩვენს ტალღაზე ყოველთვის იდეალური ამინდია. არანაირი ზედმეტი სიტყვები, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა და თქვენი დღის განწყობა. ტუნასკალი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599 11 1455 577 41 1455. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ორშაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე აქ ვარ იმიტომ, რომ ყოველი წუთი სასიამოვნო განწყობით შევავსო. ასე რომ დავივიწყოთ ცოტა ხნით ყველა საზრუნავი და უბრალოდ მოусმინოთ იმას, რაც მეტი ენერგიით მუხდავს ყოველ დღეს. დამიჯერეთ კარგი მუსიკა ყველაფერს შველის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სადაც მიგვიწევენ და ჩავთვლით საჭიროდ რომ უნდა წავიდეთ როცა მიგვიწევენ რა თქმა უნდა ყველგან ვიქნებით წარმოდგენილი ღირსეულად ისე როგორც ყველგან ვართ ღირსეულად წარმოდგენილი როცა სადმე არ მიგვიწევენ ძალიან ნაკლებს ვიფიქრებთ ამ თემასთან დაკავშირებით ასე უპასუხა მართული გუნდის წევრმა ირაკლი კირცხალიამ ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიტთან დაკავშირებით ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელზეც საქართველო არ არის მიწვეული. მისი განცხადებით თუ რატომ არ არის ნატოს სამიტზე საქართველო მიწვეული, ამ კითხვით ჟურნალისტებმა ორგანიზატორებს უნდა მიმართონ. საქართველო არ იქნება წარმოდგენილი

ნატოს სამითთან დაკავშირებით ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელზეც საქართველო არ არის მიწვეული. მისი განცხადებით, თუ რატომ არ არის ნატოს სამიტზე საქართველო მიწვეული, ამ კითხვით ჟურნალისტებმა ორგანიზატორებს უნდა მიმართონ. საქართველო არ იქნება წარმოდგენილი

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
5: 5 ივლისი Dreamland Oasis-ი ჩაქვი 2026 წლის სეზონის გრანდიოზული გახსნა ზღვასთან ერთად. ზღვის სურნელი და აუზის სიგრილე, კოქტეილი და ცოცხალი მუსიკა ღიაცის ქვეშ. შემსრულებლები: ნატო მეტონიძე, თეატრალური კვარტეტი, კახაბერი და ხანუმები, ფეიერვერკები და კლუბური პერფორმანსი. ყველაფერი დაუვიწყარი ზაფხულის დასაწყისისთვის.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო

0: 0-2-38-30-30.
1: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
2: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის ჰიმნია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მალის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკური დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ. ზოგადად ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ ფაივის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად აიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვირის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
7: ისიტაცა.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.gr.
10: როგორი ამინდია ხვალ 7 ივლის სამშაბათ საქართველოში მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში 18 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ფოთი პლუს 26, ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე ამხარეში გახლავთ წვიმიანი, ახალციხესა და ცხინვალში 23, ბორჯომში სინოპტიკოსები 22 გრადუს ვარაუდობენ. სურამში 18 გრადუსი, გორში 25, თელავში ტემპერატურა 26 გრადუსია, რუსთავში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, ხანმოკლე წვიმა გამოცხადებული, ტემპერატურა 28 გრადუსია.

ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერშია დობო.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათი.

0: სრულდება ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გარკვეული სახელმწიფოები და პოლიტიკური ძალები დასავლეთიდან საქართველოს როგორც პოსტნეოკოლონიალურ ქვეყანას უყურებდნენ და მიაჩნდათ, რომ ეს ქვეყანა თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა ყოფილიყო გლობალური პოლიტიკის მომსახურე სუბიექტი. განცხადა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა. მისივე განცხადებით, როგორც კი ქვეყანამ გადაწყვიტა და ის ხელისუფლება მიიღო, რომელმაც ეტაპობრივად ქვეყნის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების პლატფორმები შექმნა, ამან გამოიწვია მათი უკიდურესი კრიტიკა. საპატრიარქოც საზოგადოებაც ხელისუფლებაც ჩვენი ქვეყანაც ყოველთვის იქნება თავაწაული მოწოდების სიმაღლეზე და დაიცავს თავის ღირსებას, სარწმუნოებას, იდენტობას, ეს ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეთ კოლექტიურ იკვნევიჩიანებს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ განაცხადა. ისევე განცხადებით, პირველი ვისაც და რასაც ებრძვიან არიან ავტორიტეტები იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყანაც სურთ დაიმორჩილონ და გახადონ თავიანთი მართული პროქსი სახელმწიფო, დაიმონონ ხელისუფლება და ხალხი იმ ქვეყანაში, სადაც ეს სურთ. მათი მიდგომა არაფრად ჩაგდება იმ ყველაზე ძვირფასის, ყველაზე მთავრის, რაც ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ჩვენ სარწმუნოებას ეხება და ერთ-ერთი უდიდესი ავტორიტეტი, ავტორიტეტული ინსტიტუტია ჩვენს ქვეყანაში. ისინი მათ ყოველთვის უტევდნენ, უტევენ და შეუტევენ, აღნიშნავს კირცხალია. ცნობისთვის, საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა ერთცხესიანთა ქორწინებების პოპულარიზაციაში დახმარება. 2023 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა ერთცხესიანთა ქორწინებების პოპულარიზაციაში დახმარებოდით, მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ასევე განაცხადა 2019 წელს კონფერენციაზე მიხაილ როდს კითხე იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, მან გვითხრა, რომ ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებები ეს არისო, აღნიშნავდა ჯაღმაიძე. არ ვიცი ჯო უილსონს რა გადაუხადეს, რომ ვერ ამოიწურა ეს ჯამაგირი, ეტყობა ეს ჯამაგირი სისტემატური ხასიათისა ამ ყველაფერს, რომ ჩალის ფასიც არ აქვს ჩვენთვის, ხომ ნამდვილად ლოგიკურია. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ელთოს რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ იმ არჩევანს, რომელიც 2024 წელს გააკეთა და ამის გამო საქართველოს მოსახლეობას თავს ესხმიან. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა 8 ივლისს ჰაგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებში სახელმწიფოს დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განმარტებით, აღნიშნული მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr,
1: რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 16 საათი 5 წუთი საქართველოში. დღემ შვიდობის უკლებო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9. საეთერო სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ახლოს წუთებში მოვისმინოთ ის არაერთი ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც მოხდება დღის განწყობას. სელინ დიონი გახსნის დღის ახალ პლეილისტს, რომელმაც ახალი ფრანგულენოვანი სინგლი Bonjour, Pardon, Merci გამოუშვა. აღსანიშნავია, რომ სათაურის თითოეული სიტყვა ემოციურ დატვირთვას ატარებს. გამარჯობა ახალ მუსიკას, ბოდიში პაუზასა და სირთულეებს, ხოლო მადლობა თაყვანისმცემლების უსაზღვრო მხარდაჭერასა და ერთგულებას უკავშირდება სიმღერა არტისტის რიგით მეორე ფრანგულენოვანი სინგლი გახლავთ, რომელიც მან წელს ხანგრძლივი მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზა. არტისტი მოიხსენება ამჟამად იმზადება.

მასშტაბური საკონცერტო რეზიდენციისთვის, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში შემოდგომაზეა დაგეგმილი ცოტა ხნის წინ, ცნობილი გახდა, რომ უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო კონცერტების სერიით იმავე ვენიუზე მომღერალი მომავალ წელსაც იმღერებს. ინსაიდერი კი გვიმხელს, რომ სელინ დიონი წლის ბოლომდე ახალ სულ ფრანგულ ენოვან ალბომს გამოუშვებს. კანადელი არტისტის შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული ჰიტი Make You Happy მოისმინოთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმის სტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების

0: სუბუკი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმე სტილის გელით. დიმე სტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მიერე ისეში. გამოგონებით საკაიცანით ინსტრუქციას მოგვიგებთ მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკლეს.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-00
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
12: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავყიდან 16:09 დროა გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე თიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ბათუმში, პლუს 26 ფოთში, პლუს 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, პლუს 25 გორში, პლუს 26 თელოში, პლუს 20

9 რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები სამშაბათისთვის დედაქალაქში 7 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +28 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: Miley Cyrus-ი ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით Midnight Sky, რომელიც 2020-ით თარიღდება. ეს გახლავთ სიმღერა, რომელშიც დამეთანხმებით ძლიერად იგრძნობა 1980-იანი წლების მუსიკის გავლენა, ტექსტი კი ასახავს არტისტის დამოუკიდებლობას, გათავისუფლებასა და მის მაშინდელ პირად გამოცდილებებს, მათ შორის განშორებას. აქვე სიახლე შემსრულებლის შესახებ, Miley Cyrus-ი Barbie Signature-ის საკოლექციო ხაზის ახალი სახე გახდა. კომპანია Mattel-მა ოფიციალურად წარადგინა ექსკლუზიური თოჯინა, რომელიც მომღერლის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და დასამახსოვრებელ იმიჯს იმეორებს. Barbie-ის ახალი მოდელი შთაგონებულია Cyrus-ის ვიზუალით სიმღერის Golden Burning Sun. მოსკაური ვიდეოდან, რომელიც მისი ალბომის Something Beautiful მოსკაური ფილმის ნაწილია. თოჯინასაცვია შავი ტყავის ორნაწილიანი კომპლექტი გამორჩეული ქუდიანი ქურთუკით, რომელიც ორიგინალში მომღერლისთვის მოდის ახმა ალაია სპეციალურად ინდივიდუალური შეკვეთით შექმნა. საკოლექციო ფიგურას კომპლექსში მოყვება მზის სათვალე, მაღალხუსლიანი ფეხსაცმელი და მიკროფონი, რომელიც შემსრულებლის ვოკალურ კარიერასა და ეპოქალურ ხმას უსვამს. ხაზს თავად მუსიკოსისთვის ეს კოლაბორაცია ემოციური და სიმბოლური აღმოჩნდა. მისი თქმით, ეს ნამდვილი სრული წრის მომენტია. ბავშვობაში თავად ეთამაშებოდა თოჯინებს, დღეს კი ოფიციალურად თავად გახდა Barbie. Barbie Signature-ის კოლექციის ეს მოდელი უკვე ხელმისაწვდომია წამყვან საერთაშორისო პლატფორმებსა და Mattel-ის ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიებში. მისი შეძენა კი $60-ად შეგეძლება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaperoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოსა და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა გაეროს გენერალურ მდივანს ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობისა და საქართველოს საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის. მიხეილ ყაველაშვილმა ანტონიო გუტერეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მოიწვია. პრეზიდენტი ჟენევაში იმყოფება. მიხეილ ყაველაშვილი ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვა. ნატოს სამიტზე მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნები არიან მიწვეული, ხოლო პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი გაიმართება, მასშტაბური პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, ამბობენ, რომ საქართველოს სამიტზე არ დაპატიჟეს, მაგრამ ამ სამიტზე ნატოს არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ არის მიწვეული. პარტნიორი ქვეყნები კი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით გამოვა, აღნიშნა ვოლსკი. დიდი ხანია ვიცით, რომ უცხოეთში მავანს ქართული ეკლესია, ჩვენი საპატრიარქო და ზოგადად ჩვენი სულიერება ძალიან ეჩხირება ყელში უფლებების დაცვის კუთხით, ჩვენ ნაკლი არ გაგვაჩნია. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რითაც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებას გამოეხმაურა.

0: მისი განცხადებით გარეძალების მხრიდან არაერთი ნაბიჯი გადაედგა, რომ ქართულ რეალობაში ეკლესიის მორალური პლაცდარმის როლი მოერღვიათ და ისე განახორციელებინათ საკუთარი მიზნები. ცნობისთვის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის ბოლო ანგარიშს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ანგარიში შევიდა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. მე ვფიქრობ, ამის დიაგნოზი არის ის, რომ თავიანთი უნიათობით, თავიანთი არასწორი პოლიტიკით და არაჯანსაღი დამოკიდებულებით ეკლესიისადმი და ეკლესიის ხმისადმი მივიდნენ ამ მდგომარეობამდე, რომ საქართველოში ანტიევროპული განწყობები მატულობს, აღნიშნა ჯაღმაიძე. ასეთი ტენდენციური რეზოლუციები მხოლოდ საერთაშორისო ინსტიტუტების სამართლიანობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს აზიანებს. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა ელთოს რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, არც ერთ საერთაშორისო ინსტიტუტს არ აქვს უფლება, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩაერიოს. იმედი მაქვს, ეს ბიუროკრატები საბოლოოდ გაანალიზებენ, რომ მსგავსი საქმიანობით ჩვენს ქვეყანაში ვერაფერ შეცვლია, აღნიშნა იონათამიშვილმა. ცნობისთვის, ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა რვაევლის ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუციის საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w.kalmatron.gr.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო

0: ინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ხოსვის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 6:20 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის 25 ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუბიდა 6:09 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას დღემშვიდობის უკლებ ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ მადონა უერთდება დღის პლეილისტ რომლის ახალი ალბომი არის შედევრი და აუცილებლად მოსასმენი რისთვისაც უნდა ესტუმროთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯის აქვე მინდა აღნიშნო რომ Popista the place met 15 studio album Confessions to Soprium Scouri კრიტიკოსების აღფრთოვანებაც გამოიწვია 63 წუთიან უცხოეთ საზოგადო ჩანაწერს ექსპერტები მომღერლის ბოლო 20 წლის საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ დისკს რომელიც არტისტის საკულტო 2005 წლის ალბომის Confessions on a Dance Floor გაგრძელებად ითვლება ავტორიტეტულმა გამოცემებმა უმაღლესი შეფასებები დაუწერეს გარდიანი აღნიშნავს რომ ეს არის ნოსტალგიური საცეკვაო მოედნის რიტმებით სავსე ჩანაწერი რომელიც მადონას ყველაზე საცოცხლო და ენერგიულ ნამუშევარს წარმოადგენს ბოლო 2000 წლების განმავლობაში Pitchfork-ის მიმოხილვაში ხაზგასმული ალბომის სიღრმე და ემოციური კომპონენტი განსაკუთრებით ისე ტრეკებზე როგორებიც Fragile და The Test BBC-ის სტატიაში კი ალბომი დახასიათებულია როგორც ჰიპნოზური საცეკვაო ოდისეა რომელიც აერთიანებს ენერგიულ კლუბურ სიმღერებსა და გულს შფელ ავტობიოგრაფიულ ლირიკას ამგვარი რევიუებით მადონას მომავალი წლის გრემიზე მსოცინას წარმეთყოლებენ, ვინაიდან ალბომი 2026 წლის 3 ივლისს გამოვიდა, ის ზუსტად ჯდება დაჯილდოების საკვალიფიკაციო ვადებში. გახსენებთ, რომ მომავალი წლის გრემის ნომინანტები 2025 წლის 31 აგვისტოდან მიმდინარე წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული მუსიკალური აქტივობებით დასახელდებიან ნომინანტთა სიას. 7 შევიტყობთ 16 ნოემბერს დაჯილდოების ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში გამართება. წლის ალბომი, საუკეთესო მუსიკალური ფილმი, საუკეთესო საცეკვაო ელექტრონული ალბომი ეს ის ნომინაციებია, რომლებშიც მადონას ახალ პროექტს მუსიკალური ინდუსტრიის უმაღლესი ჯილდოს მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი აქვს. ამრიგად ზუსტად 20 წლის შემდეგ ამერიკის ფოლკ ჩამწერი აკადემიის მხრიდან მადონასთვის ცეკვის და დოფლის გვინის ხელახლა დაბრუნება სრულიად მოსალოდნელი სცენარია, ვინაიდან 2007 წელს ორიგინალურმა ალბომმა Confessions on a Dance Floor სწორედ საუკეთესო საცეკვაო ელექტრონული ალბომის ნომინაციაში მოიგო და მასში შედის Hang Up, რომელსაც ახლა ერთ

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხარ გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598 15

0: 11:44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2:19:30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
3: მეთ საათი 35 წუთი საქართველოსი ამრიგად კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას ხვალისთვის მოსალოდნელ ამითთან დაკავშირებით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერმესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +25 ბათუმში +26 ფოთში +27 სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანაურავდება ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო იქნება გორში +26 თელავში +29 რუსთავში და ბოლოს ჩვენ ქვეყნის დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა ანავარაუტები სამშაბათისთვის 7 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +28 გრადუსი. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის დაუბრუნდეთ დღის ფლელის, რომელსაც სოხოეს უთებში მერკერი მეისი გრეი და სხვა ერთი არტისტი თუ ბენდი შემოუერთდება ჰიტით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, BTEC Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, BTEC, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaushoba, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plusi.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გამართება, ინფორმაციას უწყება ავრცელებს. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი თურქეთის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება, აღნიშნულია განცხადებაში. ნატოს სამიტზე მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნები არიან მიწვეული, ხოლო პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, სამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი გამართება, მასშტაბური პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, ამბობენ, რომ საქართველოს სამიტზე არ დაპატიჟეს, მაგრამ ამ სამიტზე ნატოს არცერთი არაწევრი ქვეყანა არ არის მიწვეული. პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც ბაკა ბოჭორიშვილი სიტყვით გამოვა, განაცხადა გიავოლსკი. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოსა და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა გაეროს გენერალურ მდივანს ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობისა და საქართველოს საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის. მიხეილ ყაველაშვილმა ანტონიო გუტერეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მოიწვია. პრეზიდენტი ჟენევაში იმყოფება. მიხეილ ყაველაშვილი ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საპატრიარქოთ საზოგადოებაც ხელისუფლებაც ჩვენი ქვეყანა ყოველთვის იქნება თავაწეული მოწოდების სიმაღლეზე და დაიცავს თავის ღირსებას, სარწმუნოებას, იდენტობას, ეს ძალიან კარგად უნდა ახსოვდეთ კოლექტიურ იკვნევიჩიანებს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ განაცხადა. მისივე განცხადებით პირველი ვისაც და რასაც ებრძვიან არიან

0: ავტორიტეტები იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყანაც სურთ დაიმორჩილონ და გახადონ თავიანთი მართული პროქცი, სახელმწიფო დაიმონონ ხელისუფლება და ხალხი იმ ქვეყანაში, სადაც ეს სურთ. მათი მიდგომა არაფრად ჩაგდება იმ ყველაზე ძვირფასის, ყველაზე მთავრის, რაც ჩვენი იდენტობის ნაწილია, ჩვენ სარწმუნოებას ეხება და ერთ-ერთი უდიდესი ავტორიტეტი, ავტორიტეტული ინსტიტუტია ჩვენს ქვეყანაში. ისინი მათ ყოველთვის უტევდნენ, უტევენ და შეუტევენ, აღნიშნავს კირცხალია. სობისთვის საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ იმედის კვირისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სთხოვა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებების პოპულარიზაციაში დახმარება. 2023 წელს ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გთხოვა ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებების პოპულარიზაციაში დახმარებოდით, მიიჩნევდა, რომ ქართული საზოგადოება ტენდენციებს ჩამორჩა. ამავე ინტერვიუში ჯაღმაიძემ ასევე განაცხადა, 2019 წელს კონფერენციაზე მიხაილ როცს ვკითხე, იქნება თუ არა მოთხოვნა საქართველოს წინაშე, რომ პრაიდები და ასე შემდეგ განხორციელდეს, მან გვითხრა, ჩვენი ფუნდამენტური ღირებულებები ეს არისო, აღნიშნავდა ჯაღმაიძემ. სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობით არის დაინტერესებული, ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ეკატერინბურგში რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან მიხაილ მიშუსტინთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც არჩევნებამდე, ისე არჩევნების შემდეგ ჩვენ დაინტერესებულები ვართ რუსეთთან ურთიერთობების შემდგომი განვითარებით, ასევე ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობით, განაცხადა ფაშინიანმა. მისივე განცხადებით ბოლო დროს სომხეთსა და რუსეთს შორის რამდენიმე პრობლემატური საკითხი წარმოიშვა. იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხებს განვიხილავთ და მოვაგვარებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კონსტრუქციულ მიდგომას ვუჭერთ მხარს, რომ ეს საკითხები განვიხილოთ, აღნიშნა სომხეთის პრემიერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით, 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა. A69.
2: თუ მუსიკა გიყვართ რა ჟანრსაც არ უნდა უსმენთ, ასევე არ აქვს ნამდვილად მნიშვნელობა, რომ თაობას წარმოადგენთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით. ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი და ვიდან A69 სტუდიიდან ისავდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას ისურვებთ. ყავაც ოქროს სტანდარტი TFM-ზე, ვიდრე Earth, Wind and Fire-ს მოუსმენთ, აქ მომინდა გითხრათ, რომ Billboard-ის დაფმა ყველა დროის 50 საუკეთესო rhythm and blues ჯგუფი და ასახლა საპატიო სიაში პირველი ადგილი კი სწორედ ამ ლეგენდარულ ჯგუფმა დაიკავა. რეიტინგის შედგენისას გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ცნობილ rhythm and blues-ისა და hip-hop-ის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა. ჩამონათვალში Earth, Wind and Fire-ს მოყვებიან The Temptations, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით მოუსმენთ. კავერის კატეგორიის ქვეშ Sly and the Family Stone, The Isley Brothers და The Supremes. ბუნებრივია, მათთვისაც დაგაინტერესებს სერცულსიას. ეხლა ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში შეერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი აქვს, შეგახსენებთ, რომ Earth, Wind and Fire 1969 წელს ჩიკაგოში, ილინოისში მუსიკოსმა მორის უაიტმა დაარსა. ჯგუფი მუსიკის ისტორიაში შესულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი, გავლენიანი და კომერციულად წარმატებული პროექტი, რომელმაც სოფლიო მასშტაბით 90 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა. ბენდის შემოქმედება გამოირჩევა პოზიტიური ენერგიით, მისტიკური ვიზუალური სტილითა და ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის დამფუძნებელი 2016 წელს გარდაიცვალა, Earth, Wind and Fire დღესაც ინარჩუნებს თავის კლასიკურ ჟღერადობას, სანაც კი კვლავ აქტიურად დგანან ჯგუფის ორიგინალური და ვეტერანი წევრები. Earth, Wind and Fire-ს ერთ-ერთი გამორჩეული ჰიტი მოვისმენთ, Fantasy

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, ას თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო

0: ჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელი.

0: მფლობელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი J.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
5: საღამო მშვიდობისა დიახეს ბიზნეს ნიუსია მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და საღამოს ეთერში გიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად იმ სტუმრებთან ერთად რომლებიც მომცემენ შესაძლებლობას იმისას რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს ფეხდაფეხ მიუყვეთ და ვისაუბროთ ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური საკითხის შესახებ იმ თემის შესახებ რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი ჰქვია ის ადამიანები რომლებიც ჩვენ გვსტუმრობენ წარმოადგენენ მომხმარებლის გამოცდილების მართვის სააგენტოს CX Hubs თანადამფუძნებელი ნებლები და მართველი პარტნიორები გახლავთ ნათია ჯიბლაძე და ნანა ახუბაძე რომლებიც რამდენიმე თვის წინ როდესაც სტუმრობდნენ ჩვენს გადაცემას მაშინ ჩვენ ვისაუბრეთ მომხმარებლის გამოცდილების მართვაზე სუფთად ბიზნესების მხრიდან. ახლა კი გვინდა რომ მომხმარებლის გამოცდილებას ჩავუღრმავდეთ ხელოვნურ ინტელექტთან მიმართებით და შესაბამისად გარდა იმისა რომ მივესალმები ჩემს სტუმრებს და მადლობას მოვახსენებ ჩვენთან მოგზანებისთვის სწორედ აი ამ თემით ასე ვთქვათ გავხსნა მინდა საუბარი რა გავლენა სახდენს AI ანუ ხელოვნური ინტელექტი მომხმარებლის გამოცდილებაზე და აქვე ნათიასთან დავიწყებ ალბათ საუბარს და თავიდანვე მინდა რომ მოგაყოლოთ რამდენიმე მაგალითი თუ კი არის ნათია შესაძლებელი რომ აი თვალნათლებ დავინახოთ როგორც სასიკეთო ისე თუნდაც უარყოფითი გავლენა აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიისა სწორედ მომხმარებლის გამოცდილებაზე.
6: მადლობა საფო პირველ რიგში მოწვევისთვის სასიამოვნო რომ ესეთ აქტუალურ თემას კიდევ ერთხელ ვუთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ბიზნესებისთვის. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ტოპ პრიორიტეტი არის უკვე AI ტრანსფორმაცია, საკმაოდ ტრენდულია ტერმინულადაც, ბევრი ბიზნესი ამბობს, რომ აი ამ ტრენდს მიყვება, თუმცა თავის, ასე ვთქვათ, პლუსებთან და ეფექტურობის ზრდასთან, პროცესების დაჩქარებასთან ერთად თავისი გამოწვევებით ცალსახა და ახლავს, რაც ძირითადად კავშირშია მის სწორად ინტეგრირებასთან და სწორად დაგეგმასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აუცილებელია თუ კი საუბრობთ მომხმარებლის და თანამშრომლების ცხოვრების გამარტივებაზე, პროცესების დაჩქარებაზე მნიშვნელოვანია რომ მათი ემოციური ფაქტორები ის თემები რომელიც მათ კმაყოფილებას მათთვის რაღაც მარტივი პროცესების მათ საჭიროებაზე მორგებული სერვისების შეთავაზებას ეძღვნება სწორად იყოს გაანალიზებული და AI ტრანსფორმაცია customer და employee experience-ის ანუ მომხმარებლის თანამშრომლის გამოცდილების გაანალიზების მათი თითოეული ნაბიჯის წინასწარი დიაგნოსტირების გარეშე პირდაპირ კოპირებით არ წავიდეთ და ესეთი მასშტაბირება არ მოახდინოთ იმიტომ რომ ცალსახაა რომ თუ კი პროცესები რომლებიც ისედაც არ არის მოწოდების სიმაღლეზე ამ ეტაპზეც, მისი ტექნოლოგიური დაჩქარება უბრალოდ მომხმარებლის უარყოფით ემოციას დააჩქარებს. დღესდღეობით რაც ხდება, რა თქმა უნდა, ასტრაფებასთან ერთად უფრო მეტად მომხმარებლის გამოცდილების კუთხე დაინტეგრირდა ავტომოპასუხეებში, ჩატბოტებში, უშუალოდ ციფრული კომუნიკაციის არხებში, განსაკუთრებით მათ შორის კოლ-ცენტრის ნაწილშიც, თუმცა აქ მთავარი არის არა ის, რომ ჩვენ რაღაცა ეფექტურობით ხარჯი დავზოგოთ, ან პროცესები დავაჩქაროთ, არამედ წინასწარ დააპროგნოზიროს ის ემოციები

0: ის ემოციური დრაივერები, რომელიც მომხმარებლის განწყობას და ბრენდის მიმართ ლოიალობის განცდას აპროვოცირებს. აი ზუსტად პროგნოზირების უნარია და არაუშუალოდ ემოციის ამოცნობის უნარი AI-ის და ხელოვნური ინტელექტის ძირითადი პლუსი. აქამდე თუ მაგალითად მომხმარებელი წერდა რაღაცა გარკვეულ პრეტენზიას აფიქსირებდა, სადღაც მოიწერებოდა, რეპუტაციულად ხშირ შემთხვევაში ამით ზიანდებოდა ხოლმე კომპანია, ეხა კომპანია საშუალება ეძლევა, რომ ამოიცნოს ზუსტად ის წინასწარი იმპულსები, რომელმაც შეიძლება მომხმარებელთან ურთიერთობა გააფუჭოს და პრევენციული ქმედებებით უპასუხოს ამას. ანუ რეაქტიული სერვისიდან გადავდივართ პროაქტიულ სერვისზე, ამიტომ ამ, ასე ვთქვათ, კონკურენციაში და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების ამბავში იგებს ის ბიზნესი, რომელიც არამხოლოდ ტექნოლოგიას აყენებს და AI-ის უპირველეს ნაწილზე, არამედ სწორი ნავიგაციით მიდის, რომ პროაქტიულად და პრევენციულად უპასუხოს მომხმარებლის საჭიროებებს.
1: ნანა, მე მინდა ჩავეჭიდო ახლა 1000 მიერ ნახსენებ ორ სიტყვას, ეს არის ასტრაფება და ეს არის ემოციები, ხომ, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელთან ურთიერთობაში, როგორც შედეგის, ასე ვთქვათ, მომკის კუთხით. სწორედ აი აქედან გამომდინარე მინდა გითხოთ, რომ აი რადგანაც კომპანიები უკვე დღეს აქტიურად მიმართავენ ჩატბოტების, ასე ვთქვათ, სერვის, სწორედ ისინი პასუხობენ მომხმარებელს. ზედმეტი ავტომატიზაცია ხომ არ აფრთხობს მომხმარებელს? უნდა იცოდეს თუ არა მომხმარებელმა, რომ აი სწორედ ხელოვნურ ინტელექტს ესაუბრება და აქვე მოდით ვისაუბროთ ემოციებზეც. შეუძლია კი ხელოვნურ ინტელექტს, ანუ ტექნოლოგიას დაისწავლოს ადამიანის ემოციები, თუ ესეც დროის ამბავია და მალე ისევე სრულფასოვნად შეძლებს ხელოვნური ინტელექტი გასცეს მომხმარებლისთვის საინტერესო კითხვებს პასუხები, როგორც ამას ფიზიკურად ახერხებდა ადამიანი კონსულტანტი.
2: დიდი მადლობა მიმოსალმები მაყურებელს, სმენელს ბოდიში. პატარა საინტერესო კვლევის შედეგების გაზიარებით დავიწყებ თქვენ კითხვაზე პასუხს. დაახლოებით 2-3 წლის წინ ჩვენი საკონსულტაციო კომპანიის ფარგლებში ჩავატარეთ პატარა კვლევა, სადაც ჯენზის, ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავლის მომხმარებელს, რომელიც უკვე უპირატესობაში იქნება, ასე ვთქვათ, მომხმარებლების რანგში, კითხეთ, რამდენად ქონდათ ზოგადად ნდობა ხელოვნური ინტელექტის მიერ. აი მაგ დროს ჯერ კიდევ არ იყო ესეთი მოწოდების სიმაღლეზე მთლად ხელოვნური ინტელექტი, თუმცა შეინიშნებოდა უკვე ეს ჭრიხები და საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ჯენზი ესეთი digital first, რასაც ეძახიან, ხო, ციფრულ სამყაროსთან შესიძლებული თაობა არის, მათშიც იყო ეს სკეპტიციზმი ნდობასთან დაკავშირებული საკითხები, კონკრეტულად ხელოვნური ინტელექტის მიმართ და შესაბამისად იქნება ეს ჩატბოტი თუ ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც AI-ზე იქნება დაფუძნებული. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ნაწილშიც არის ნდობის ფაქტორი და ნდობა იწყება გამჭვირვალობით და მომხმარებლისთვის ღიად და გამჭვირვალედ ინფორმაციის მიწოდებით. ამიტომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია უფრო მეტად იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ის, რომ მომხმარებელს უნდა ქონდეს უფლება იმისა, იცოდეს, ვის ესაუბრება. და AI-ის ღირებულება და როლი კი იქ გამოიხატება, რომ ის მარტივი, რუტინული, ყოველდღიური საკითხები, რაც საკმაოდ ბევრი აქვს ხოლმე კომპანიას, ესეთი პარეტოს პრინციპით, რომ ვთქვათ, რომ 80-ზე 80% შემთხვევებში 20% ჩვენი საკითხების დასაზუსტებლად მოგმართავს მომხმარებელი. შესაბამისად, მოაშოროს კომპანიის ღირებულ თანამშრომლებს ეს რუტინული საქმიანობები, მომხმარებლისთვისაც უფრო სწრაფად მოახდინოს შესაბამისად სერვისის მიწოდება და პასუხის დაბრუნება და მეორე მხრივ ამით დრო დაუტოვოს თანამშრომელს, რომ ის ურთიერთობები, რისი დამყარებაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელთან, ემპათიურობა იქნება ეს თუ ეს ემოციური კავშირი, სწორედ აი ამ ნაწილებზე დაკონცენტრირდეს და არა რუტინულ საკითხებზე პასუხის გაცემის ნაწილში. მეორე კითხვა ეხებოდა ასევე ემოციების ნაწილს, ზოგადად იმდენად სწრაფად ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი, რომ აი ადამიანებს, ვინც ძალიან ახლოს არ არიან ჩახედილი ამ საკითხში, მართლა უჩნდება იმის განცდა, რომ რაღაცა ჯადოქრობასთან გვაქვს ხოლმე საქმე და AI რაღაცა ემოციების ამოცნობა შეუძლია, იმის ემოციების ამოცნობა შეუძლია არა ემოციებზე დაფუძნებით, არამედ იმ პატერნების ანალიზით, რაც ჩვენ გვათქმევინებს, რომ ადამიანს კონკრეტული ემოცია აქვს თუ არა, ბრაზი აქვს თუ არა, კეთილგანწყობილი არის თუ არა. რა თქმა უნდა, ამ პატერნების დაჭერა იდეალურად შეუძლია ადამიანზე უკეთესად და ამის, ესე ვთქვათ, სახელდებაც მათ შორის. ამიტომ ჩვენთვის კომპანიების თვალსაზრისით რო ვისაუბროთ, აქაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიჭიროთ ჯამურად რა ემოციებს უქმნით მომხმარებელს და შემდგომ უკვე ეს გამოვიყენოთ კონკრეტული საკითხების ოპტიმიზაციისთვის. თუ გამარჯვებისთვის.
1: აი სწორედ იმ ყველაფერიდან გამომდინარე ნათია, რაზეც ახლა ვისაუბროთ, მინდა გკითხოთ, აი ყველაზე ხშირ შეცდომას აი ამ თვალსაზრისით რას უშვებენ კომპანიები, როდესაც აი AI-ის, ანუ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას ესწრაფვიან.
0: მადლობა, ესე ძალიან ისეთი ღირებული კითხვა, იმიტომ რომ ტრენდებისადმი ფეხი საწყობა ხშირად გვიბიძგებს, რომ ვიყოთ სწრაფები ზუსტად ამ ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვის ნაწილში, მაგრამ ხშირად გვავიწყდება ხოლმე, რომ მომხმარებელი აფასებს და გრძნობს არა იმას, თუ რამდენად რაღაცა ბოლო გამოშვების, ასე თქვა, ტექნოლოგია დამნერგეთ, ან მაღალი კლასის ტექნოლოგია დამნერგეთ, არამედ აფასებს შედეგს, რასაც იღებს ის კომპანიასთან ურთიერთობის ნაწილში, ანუ რამდენად მარტივად დაეხმარა კომპანია, დროული იყო მისი რეაგირება თუ არა, ადამიანური დამოკიდებულება იგრძნო თუ არა, რომ მისი ესმით და მის გვერდით დგას კომპანია მნიშვნელოვან საკითხების გადაჭრისას, ამიტომ ამას გრძნობს უბრალოდ იმით, რომ აღარ ვეკითხებით ბევრჯერ ერთსა და იმავეს, ოპერატორს უკვე კონტექსტი აქვს წინასწარ აღქმული, სისტემა ხვდება განმეორებად პრობლემებს და მას უკვე სისტემურ მომხმარებლის ტკივილებად გარდაქმნის და მასზე რეაგირებას უფრო მეტად ასწრაფებს. ამიტომ რამდენიმე მიმართულებას გამოვყოფდი. პირველი დანერგვისას არის ის, რომ კომპანია იწყებს AI ინსტრუმენტების შერჩევით და არა იმით, თუ რა არის მომხმარებლის ან თანამშრომლის რეალური ტკივილი, რისი გაუმჯობესება და გამარტივებაც არის საჭირო და ამიტომ გვეპარება ხოლმე სად უკარგავთ ნდობას, რაც ნანა მახსენ და სად იკარგება ზუსტად ის შესაძლებლობები, ყველაფერს ერთდროულად ვერ გავაავტომატიზირებთ, ამიტომ მისი პრიორიტეტიზაცია ზუსტად აი ამ მომხმარებლის და თანამშრომლის ტკივილიდან გამომდინარე უნდა განმახორციელოთ. მეორე შეცდომა არის ის, რომ მასიურად თუ კი მიუყვებით ყველაფრის ავტომატიზაციას, ეგანაც ვახსენეთ, რომ უკვე არასწორად მომუშავე პროცესები, რომელშიც ისედაც თვლიდით, რომ რაღაცა არის გასაუმჯობესებელი, მისი customer employee centric დიაგნოსტირების გარეშე ფაქტიურად იმპლიკაციას და მასშტაბირებას, scale ups უკეთებთ უკვე არსებულ პრობლემებს. შესაბამისად, აქამდე თუ გრძნობდა რამდენიმე მომხმარებელი, შეიძლება მასშტაბურად უფრო მეტისთვის აღმოჩნდეს შესამჩნევი. და მესამე შეცდომა არის, რაც ხშირია ხოლმე ასევე, მხოლოდ ეფექტურობაზე და ხარჯის შემცირებაზე ფიქრი და თუ კი აი ამ ნაწილში დავთვლით რამდენი, მხოლოდ რამდენი წამი დავზოგეთ, რამდენი ერთეული თანამშრომელი გამოვა თავისუფლეთ და ამით მივიღეთ გარკვეული ეფექტურობა და ვერ დავთვლით და არ დავთვლით, არ მივაქცეთ ყურადღებას რა რაოდენობის ადამიანის დობა დავკარგეთ, შეიძლება მივიღოთ ძალიან იაფი, მაგრამ ასევე ძალიან ძვირი გამოცდილება, რომელიც ძვირი უჭდება ხოლმე ბრენდს. ამიტომ AI პროექტები წარმატებულად ინერგება მაშინ, როცა customer experience-ის და employee experience-ის სტრატეგიასთან ერთად ხორციელდება, ესე დაგეგმინოთ და გონივრულად.
1: ნანა, როგორ წარმოგვიდგენია თქვენ, რა თქმა უნდა, ხა იკვლევთ ამ საკითხებს, აკვირდებით კომპანიების მუშაობას, მომხმარებლის გამოცდილებას, როგორი იქნება 5-10 წლის მერე ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული მომხმარებლის გამოცდილება?
2: ყველაზე ესეთი აქტუალური თემა, რაც აი ამ კითხვაზე მომდის ხოლმე პასუხად და ბევრჯერ დავუსვათ ეს კითხვა ჩვენთვის, არის ის, რომ დღეს ძალიან ბევრ რაღაცაზე ვაწუხებთ მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, რა, მათ შორის იმაზე, რომ შეგვიფასოს როგორი გამოცდილება, როგორ გამოცდილებას უქმნით. ამიტომ ეს ხელოვნური ინტელექტის ერა, მგონია, რომ ზუსტად მაგაში დაგვეხმარება და ტრანსფორმაციას მოახდენს ჯამურად მომხმარებლის გამოცდილების, საჭიროებების თუ კვლევების ანალიტიკის ნაწილში. ხშირ შემთხვევაში ზუსტად ხელზე გვაქვს ჩვენს თვალწინ არის ეს მთელი მონაცემები, ქცევები, რაღაცა კონკრეტული ტენდენციები მომხმარებლების და ჩვენ კიდევ ვეკითხებით მომხმარებელს, რომ ამ ფას გადაიხდიდა თუ იმ ფას გადაიხდიდა კონკრეტულ პროდუქტში. ამიტომ გონია, რომ ზუსტად ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადატეხი ჩვენ სფეროში, რომ ანალიტიკა მომხმარებლების ქცევების და აი წინასწარ პროგნოზირება ბევრი საინტერესო სასარგებლო პროდუქტების თუ პროცესების მომხმარებლებისთვის.
1: ნათია, ნანამ დასაწყისში ახსენა, რა ნაწილში შეიძლება გადაიბაროს რაღაც მობალეობა ხელოვნურმა ინტელექტმა და რა ნაწილში დარჩეს ადამიანს, როდესაც საუბრობთ მომხმარებლების კითხვებზე პასუხის გაცემას. მაგრამ აი ახლა მე მინდა, რომ თქვენ წარმოიდგინოთ, რომ აი ქმნით კომპანიას და შესაბამისად რა ნაწილს თქვენი საქმიანობის ანდობდით ხელოვნურ ინტელექტს და რას დაუტოვებდით მხოლოდ ადამიანებს?
0: ძალიან ძალიან ესეთი დროული საკითხია და აქცენტი გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა იწყებს ძალიან ბევრი კომპანია, მათ შორის ქართული ბიზნესები ამ მიმართულებით მუშაობას და აქაც არ უნდა გამოგჩეს საერთაშორისო ბაზრის ტრენდები და ტენდენციები, რასაც CX-ში მუდმივად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის მიდგომა. ბრენდებს მიუყვეთ ხოლმე. გვაქვს მაგალითები, მათ შორის MIT-ში ჩვენი ვიზიტის შემდგომ პოლჩიკი, რომელიც გახლავთ და დღემდე არის MIT-ის ესეთი მნიშვნელოვანი წამყვანი აკადემიური პერსონალი, მაგრამ მუშაობს S&P 500 კომპანიებთან AI ტრანსფორმაციის ნაწილში. პირველ რიგში აანალიზებინებს, თუ რამდენად მზად არის ბიზნესი AI ტრანსფორმაციისთვის. AI ტრანსფორმაცია არ ნიშნავს, რომ მასიურად ვიღებთ და ვაკოპირებთ და ვაავტომატიზირებთ ყველაფერს. ამიტომ დგინდება დონე და ჩვენ ვცდილობთ, რომ უკვე CX-ში customer experience-ის სტრატეგია დიაგნოსტირებასთან ერთად AI-ის მზაობის დონეების შეფასებაზე დავეხმაროთ ბიზნესებს და ეს დონეების შეფასება სადუდ გავარდა მისი, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის ნაწილებზე, რა საფეხურები აქვს კიდევ გასავლელი ბიზნესს, მერე მათთან ერთად ვცდილობთ ხოლმე გადავწყვიტოთ რა მიმართულებით წავიდეთ. რა თქმა უნდა, ნანამ რაც ახსენა ეს, ასე ვთქვათ, რუტინა

0: ლი პროცესების განტვირთვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ასევე საინტერესოა რომ გამოვიყენოთ AI არა თანამშრომლის გასაკონტროლებლად, არამედ მის მხარდასაჭერად და ჩვენ CX-ში უკვე შექმნით ესეთი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩატის, კოლის, ფიზიკური სივრცის ანალიტიკის ნაწილში თანამშრომელს ეხმარება არა მხოლოდ იმაში, რომ დავდოთ რაღაცა კონკრეტული ინდექსი და ქულა როგორ მოემსახურნენ, არამედ მივცეთ მზა რეცეპტი, ეგრეთ წოდებული CJ-ის health check-ის ინსტრუმენტი, სადაც სენდვიჩის პრინციპი ვით მისი კარგი ნაბიჯები, რა გამოვიდა კარგად, რა საჭიროებს გაუმჯობესებას და რა იქნებოდა შემდგომი უკეთესი საშუალება, აი ამ მიმართულებით მუშაობს. ასევე AI კარგად გამოიყენება შემდგომი next best offer-ი ან შემდგომი საუკეთესო ნაბიჯი რა იქნება მომხმარებელთან ურთიერთობის ნაწილში, ფაქტიურად ნავიგაციის კუთხით ეხმარება ადამიანებთან, რა თქმა უნდა, დავტოვებდით ემოციური ბმის, ღირებულებების, პასუხისგებლობის და ასე ვთქვათ, ისევ თანამშრომელთან, მომხმარებელთან ურთიერთობის ყველაზე საპასუხისგებლო ნაწილს.
1: კი ბატონო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი საკითხები, რომლებსაც ჩვენ ახლა მოკლედ დროში შევაჩერეთ ყურადღება და გარკვეული აქცენტები დავსვით და იმედი მაქვს საინტერესო იყოს მოსასმენა ჩვენი მსმენელისთვის, აუცილებლად დაისმება ეს საკითხები იმ საერთაშორისო ღონისძიებაზეც, რომელსაც CX Hub-ის მეშვეობით დაესწრება ალბათ არაერთი ადამიანი. საერთაშორისო დაჯილდოებაზეა საუბარი, რომელსაც თბილისი უმასპინძლებს და მოდით მოკლედ ამაზეც მოგვიყევით, მინდა რომ ამის შესახებაც ჩვენი ეთერიდან მოისმინოს ჩვენმა აუდიტორიამ.
0: კი ბატონო, გვახარებს და გვეამაყება, რომ ეს უნიკალური შესაძლებლობა უკვე საქართველოს აი ამ საერთაშორისო გლობალურ რუკაზე მონიშნვის პირველი ფაქტი იქნება, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება. შაშენ ჩვენ გახვდით პარტნიორი საერთაშორისო CX ანუ მომხმარებლის გამოცდილების მართვის დაჯილდოების საერთაშორისო კომპანიის ნაწილში, გახვდით ვიზიტით ლონდონში, სადაც ვიყავით როგორც ჟიური მიწვეული, მათ შორის გავიარეთ არაერთი ცნობილი ბრენდის, რომლებსაც ნომინაციაზე შემოიტანეს მიღწევები, წარმატებები, ტექნოლოგიური თუ ადამიანური რესურსით საუკეთესო გამოცდილების შექმნის თვალსაზრისით და წელს უკვე მოვიპოვეთ ლიცენზია და საქართველოს უმასპინძლებს რეგიონში, ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის რეგიონის ჩათვლით საერთაშორისო დაჯილდოებას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ბრენდებისთვის უკვე აქამდე თავისი ბრენდის და ბიზნესის აღიარების ნაწილში იყო აქტუალური ბიზნესის წილის მიხედვით, ვინ იყო პირველი და ესეთი წარმატებული CSR-ის ნაწილში, სოციალური პასუხისგებლობის ნაწილში და ასე შემდეგ. ახლა უკვე რეგიონის ბიზნესების CX-ის დახმარებით შეძლებენ, რომ წელს 20-26 ნოემბერში უემბლის სტადიონზე გაიტანონ თავისი მიღწევები და უკვე 20-27-ში საქართველოში უმასპინძლებთ რეგიონალურ დაჯილდოებას აი ამ ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მე მხოლოდ წარმატება უნდა გისურვოთ და გვიგულეთ, რა თქმა უნდა, ამ დიდ საქმეში თქვენ გვერდით. ნათია ჯიბლაძე და ნანა ახობაძე სტუმრობდნენ დღეს ჩვენს გადაცემას Business News CX Hub-ის ანუ მომხმარებლის გამოცდილების მართვის აგენტოსთან და ფუძნებლები და მართველი პარტნიორები. ჩვენ საუბრობდით მომხმარებლის გამოცდილების მართვაზე ხელოვნურ ინტელექტთან ბმაში. მადლობა თქვენი გამოცდილების და მოსაზრებების გაზიარებისთვის. მხოლოდ საუკეთესო სურვილები და გემშვიდობებით. კვლავ შეხვედრის იმედით. მადლობა მსმენელსაც ყურადღებისთვის. თქვენ უნდა დარჩეთ აუცილებლად ტალღაზე FM 106.9 იმისთვის, რომ არ გამოგრძეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დროებით.
2: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch
8: Салам, მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვართ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ასე 6-9 დრო კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლუს 25 ბათუმში პლუს 26 ფოთში პლუს 27 სოხუმში ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში პლუს 25 გორსა და ცხინვალში პლუს 26 თელოში და ბოლოს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ სხანუკლე წვიმაელის ხვალ პლუს 28 გრადუსი იქნება თბილისში.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
9: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
9: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
11: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
12: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
11: თავზე გამახსენდა.
13: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის ნაშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
14: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi. განეწყვეს
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ოკუპაციას განიცდის და ამ კონტექსტში ჩვენ ასევე გსურს მკაცრად დავგმოთ ეგრეთ წოდებული მოკავშირეთა ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც წელს მაისში დაიდო რუსეთის ფედერაციასა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების მთავარი კომიტეტის 33 ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ნიკოლოზ სამხარაძეს თქმით, ეს დოკუმენტი საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა. ამით შევახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთის ფედერაციას, რომ ოკუპირებული რეგიონების თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მიერ დადებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვა აქტი თავისთავად ბათილად არის და იქნება ცნობილი, აღნიშნა სამხარაძემ. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ასევე ისაუბრა მოსკოვის მექანიზმის საკითხზე და აღნიშნა, რომ ამას ეუთოს ქვეყნების უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა. ჩვენ არ შეგვიძლია ანგარიში საბოლოო ჭეშმარიტებად მივიჩნიოთ, რადგან თავად ექსპერტმა აღიარა, რომ ანგარიშისთვის საკმარისი მტკიცებულებების შეგროვება არ შეეძლო. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ანგარიშს აქვს გარკვეული ხარვეზები ფაქტობრივი სიზუსტის თვალსაზრისით. დიდი მადლობა და მოუთმენლად ველით ამ საკითხზე დებატების გაგრძელებას, აღნიშნა ნიკოლოზ სამხარაძემ. სურს გამოვეხმაურო ბატონი ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ მიკერძოებული რეზოლუციის პროექტს. პროექტი ეუთოს მიმართ ნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. ამის შესახებ ევროპასთა ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ლევან მახაშვილის განცხადებით, რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი ექნებოდა ამ რეზოლუციის სრულად უარყოფა. მახაშვილის შეფასებით, ირონიულია, როდესაც ამერიკელი

0: კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის მაშინ, როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი. უთო საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტი საქართველოსში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გამართება. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბოჭორიშვილი თურქეთის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს მოკავშირეები ანკარაში, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება, აღნიშნულია უწყების ინფორმაციაში. ნატოს სამიტზე მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნები არიან მიწვეული, ხოლო პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი. როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი გამართება, მასშტაბური პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, ამბობენ, რომ საქართველოს სამიტზე არ დაპატიჟეს, მაგრამ ამ სამიტზე ნატოს არც ერთი არაწევრი ქვეყანა არ არის მიწვეული. პარტნიორი ქვეყნები კი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მაკა ბოჭორიშვილის სიტყვით გამოვა, აღნიშნავს გია ვოლსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეგიძლიათ ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა.

19 საათი 5 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლუბო ყოველს ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამბაროში გახლავართ დობო ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა 1609 ვიდრე იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს გავეცნობით რომლებიც უახლოესი დღეების განმავლობაში არის დაგეგმილი ქვეყნის მასშტაბით იქამდე ვისაუბროთ შაკირას შესახებ რომელმაც საჯაროდ გამოხატა სიმპათია დუა ლიპას მიმართ და მასთან ერთობლივი სიმღერის ჩაწერის სურვილის გამო თქვა კოლუმბიელმა მომღერალმა ეს განცხადება ლელე პონსის პოდკასტში სტუმრობისას გააკეთა რითაც მუსიკალურ სამყაროში დიდი აჟიოტაჟის გამოიწვია შეკითხვას თუ რომელ არტისტთან ისურვებდა საომალოდ მუშაობა შაკრამ დაუფიქრებლად უპასუხა და სასრულ კოლაბორატორად სწორედ დუა ლიპა და სახელა ამასთან მან ინტერვიუს დროს ინგლისელ კოლეგას პირდაპირაც მიმართა ამ სურვილით. შაკირას თქმით, აღფრთოვანებულია დუა ლიპას ნიჭით, სტილითა და ენერგეტიკით, მან საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი ფაქტიც გააჟღერა, რაც გულისხმობს იმას, რომ დუა ლიპა სრულყოფილად საუბრობს ესპანურად, რაც პოტენციურ ერთობლივ ტრეკს კიდევ უფრო რეალურს დამოსაოდნელს ხდის. ინსაიდერების ინფორმაციით, ორენოვანი გლობალური ჰიტის შესაქმნელად წინასწარი მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია, ფანები კი მოუთმენლად ელიან პროექტს, რომელიც შაკირას ლათინოამერიკულ რიტმებსა და დუა ლიპას თანამედროვე პოპ ჟღერადობას გაერთიანებს. სწორედ დუა ლიპა გახსნის საღმოს ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ მოგხსნებათ გათხოვდა მისი რჩეული მისივე თანამემამულე მსახიობი კალუმ ტერნერია. მოვისმენოთ დუა ლიპას This Waltz.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად.

0: გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Let's get away.

0: wish to thank you for singing and writing such a beautiful song. I remember this one is
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში.

0: ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სამომშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით მეტეოროლოგთა ვარაუდით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. იწვიმებს 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ბათუმში, პლიუს 26 ფოთში, პლიუს 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები გორჯუმში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, პლიუს 25 გორში, პლიუს 26 თელუში, პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანუკა წვიმა გველის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 ივნისისთვის.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი ინო

0: ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სურს გამოვეხმაურო ბატონი ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ მიკერძოებული რეზოლუციის პროექტს. პროექტი ეუთოს მიმართნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. ამის შესახებ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოცვლისას განაცხადა. ლევან მახაშვილის განცხადებით რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება, ამიტომ ყველაზე პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი იქნებოდა ამ რეზოლუციის სრულად უარყოფა. მახაშვილის შეფასებით ვეირონიულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი. ცნობისთვის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვამ მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. საქართველო ბოლო 30 წლის განმავლობაში ოკუპაციას განიცდის და ამ კონტექსტში ჩვენ ასევე გსურს მკაცრად დავგმოთ ეგრეთ წოდებული მოკავშირეთა ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც წელს მაისში დაიდო რუსეთის ფედერაციასა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საკითხთა და უსაფრთხოების მთავარი კომიტეტის 33-ე ყოველწლიურ სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სამხარაძის თქმით, ეს დოკუმენტი საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა. ამით შევახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთის ფედერაციას, რომ ოკუპირებული რეგიონების თვითგამოცხადებული ხელისუფლების მიერ დადებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვა აქტი თავისთავად ბათილად არის და იქნება ცნობილი, აღნიშნავს ნიკოლოზ სამხარაძე. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გაიმართება. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ღონისძიება თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება, აღნიშნავს უწყება. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოს

0: და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა გაეროს გენერალურ მდივანს ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობისა და საქართველოს საკითხების საერთაშორისო დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნებისთვის. მიხეილ ყაველაშვილმა ანტონიო გუტერეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: საღამომშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად. დამრგად დროა თვალი გადაავლოთ იმ ღონისძიებათა ჩამონათვალს, რომელთაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეგიძლიათ შეიქციოთ თავი. დავიწყოთ 9 ივლისის ივენთით. გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს, მოემზადეთ ემოციებით სავსე ღამისთვის. საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო დაგხვდებათ ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას მისცემს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე ისრუნებს DJ Hister. 10-12 ივლისს ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გამართება იმ ფონზე, როცა წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. შავი ზღვის წლევანდელი ფესტივალი დიდ სამუკანასნელის 100 წლის თავს ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი უინს უილბორნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მაილს ელექტრიკ ბენდ გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო so festival's against a კონტრაქტი აქტუალურია 11 ივლისს სვენის წინაშე ერიკ ბენე, ხოლო 12 ივლისს Ghost Note წარდგება. არტისტებსა და სვენელს ტრადიციულად ბათუმის კოლექტივი უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭრის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის ამჯერად განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან. ერთმეტივლის კი ნოემა ივენტს გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე. თუ გსურთ გახდეთ ენერგიული, დაუვიწყარი და ამოდროვად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუს ტბა Beach Clubs.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. Line up, Fortuna's.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო

0: ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბოხთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Care-ის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
7: საღამოშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. თვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +25, ბათუმში +26, ფოთში +27, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვემიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურავდები. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში +25, გორში +26, თელოში +29, რუსთავში. ბოლოს ხანმოკლეწვიმა იქნება ახალ თბილისში, 7 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +28 გრადუსს გაუტოლდება.
8: You ready, B? Let's go get him.

0: boyfriend.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზგურების, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად. ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად.

0: ერთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: წვიმაჟღერდა ტალღიდან 107.9 რადიოზორქეთის შესრულებით ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი, რომელიც მელანქოლიური და ემოციური ნაწარმოებია და განსაკუთრებით უხდება ჩვენიან საღამოს. 10:55 წუთი საქართველოში, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები მოვისმინოთ, უკვე 9-ზე კი ის ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში ისე მის ფარგლებს გარეთ დაელოდოთ ფორტუნას 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ოკუპაციას განიცდის და ამ კონტექსტში ჩვენ ასევე გსურს მკაცრად დავგმოთ ეგრეთ წოდებული მოკავშირეთა ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც წელს მაისში დაიდო რუსეთის ფედერაციასა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე მეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ნიკოლოზ სამხარაძის თქმით, ეს დოკუმენტი საერთაშორისო სამართლის დარღვევაა. ამით შევახსენებს საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთის ფედერაციას, რომ ოკუპირებული რეგიონების თვით გამოცხადებული ხელისუფლების მიერ დადებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, შეთანხმება ან სხვა აქტი თავისთავად ბათილად არის და იქნება ცნობილი, აღნიშნა სამხარაძემ. სურს გამოვეხმაურო ბატონი ჯო უილსონის მიერ წარდგენილ მიკერძოებული რეზოლუციის პროექტს. პროექტი ეუთოს მიმართ ნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი პრინციპების დაცვას ემსახურება. ამის შესახებ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე გამოსვლისას განაცხადა. ლევან მახაშვილის განცხადებით, რეზოლუციის უდიდესი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება. მახაშვილის შეფასებით, ვეირონიულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარეს კანონი. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტი საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. არ ვიცი ჯო უილსონს რა გადაუხადეს, რომ ვერ ამოიწურა ეს ჯამაგირი, ეტყობა ეს ჯამაგირი სისტემატური ხასიათისა. ამ ყველაფერს რომ ჩალის ფასიც არ აქვს ჩვენთვის, ნამდვილად ლოგიკურია. ამ შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ეუთოს რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართულ ხალხს ვერ პატიობენ იმ არჩევანს, რომელიც 2024 წელს გააკეთა და ამის გამო საქართველოს მოსახლეობას თავს ესხმიან. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი 7-8 ივლისს ღონისძიებაში მოკავშირეები ანკარაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც თურქეთში გაიმართება. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ღონისძიება თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციალური კვლევების ფონდის და მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებით იმართება, აღნიშნავს უწყება. ნატოს სამიძე მხოლოდ ალიანსის წევრი ქვეყნები არიან მიწვეული, ხოლო პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ განაცხადა. როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ სტამბოლში ნატოს სამიტი გაიმართება, მასშტაბური პროპაგანდისტული კამპანია ამუშავდა, ამბობენ, რომ საქართველოს სამიძე არ დაპატიჟეს, მაგრამ ამ სამიძე ნატოს არცერთი არაწევრი ქვეყანა არ არის მიწვეული. პარტნიორი ქვეყნები მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მაკა ბოჭორიშვილის სიტყვით გამოვა, განაცხადა გია ვოლსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 24 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც

0: შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.
2: 104 წუთია საქართველოში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი პოპკულტურის სიახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვაცნობთ, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავდა შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G. სემ სმიტს მოუსმინოთ, რომელმაც რიგით მეხუთე მეტად ინტიმური და რომანტიკული სტუდიური ალბომი Hazel Eyes დაგვიანონსა. ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა და როგორც ცნობილია, ის მომღერლის ახალ საცხოვრებელ ქალაქს ნიუ-იორკს მიეწმება. ალბომი აღწერილია როგორც სასიყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა ნიუ-იორკისადმი, სადაც არტისტი ახლა ცხოვრობს. ცნობილია ისიც, რომ ალბომი გაერთიანებს 12 ტრეკს, საიდანაც უკვე გამოქვეყნდა lead single My Guy. მომღერლის თქმით, ეს არის სიმღერა, რომლის დასერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა და მისი მოსვენა უკვე შეგიძლიათ ასევე ჩვენ საიტზე გახსენებთ, რომ Sam Smith-ის წინა long play გახლავთ Gloria და ის 2023 წლით თარიღდება. სწორედ Gloria-ში შედის Lose You, ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ტრეკი Sam Smith-ის შემოქმედებიდან, რომელსაც ახლა მოგესმენინებთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: სხვაზე ხარ?

0: ადგილ, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918-1484.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მირანდა. ცოტა თქო გვიანდა.
5: ინჰე TV. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vitaperol-ი, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Anchor რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch
8: საღამომშვიდობის დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაცია სხვალისთვის მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გადებება ჰაერი. მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლუს 25, ბათუმში პლუს 26, ფოთში პლუს 27, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება. სამშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 25 გორში, პლუს 26 თელავში, პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანუკა წვიმა გველის დედაქალაქში. ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 ივლისის.
9: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: 21 საათი 58 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მათ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ 4 შაბათამდე, 8 ივლისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით. რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, უამრავი საინტერესო ნამუშევარი ამბით, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადინოთ. ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna G-ს დაყვა, შეგიძლია შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე, რათა ისე და ისე ვისი ამონოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია წინარე ერთი ის ჰიტი ჰიტზე გელოდებათ, რომელიც გესი ამონებას. დროებით სტუდიაში დობო მუშაობ წინნად საათიანი საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ სოფონ ამბალაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვაჟა-ფშაველას მეტროსთან სამშენებლო ობიექტზე საცხოვრებელი კორპუსის მახლობლად მიწა ჩამოიშალა, როგორც ფორტუნას თბილისის მერიაში განუცხადეს. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებიან. ძლიერი წვიმის გამო პრობლემები თბილისის სხვადასხვა უბანშიც დაფიქსირდა. დაიტბორა ქუჩები, მათ შორის დიდი ღომში, აღმაშენებლის ხეივანში და გლდანში. უსონის წარდგენილი რეზოლუციის პროექტი ეუთოს მიმართნდობას უფრო აზიანებს, ვიდრე ემსახურება მისი პრინციპების დაცვას. პასუხისმგებლიანი ნაბიჯი იქნებოდა რეზოლუციის სრულად უარყოფა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე დღეს სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით დოკუმენტი საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ უსაფუძვლო და დაუდასტურებელ ბრალდებებს იმეორებს. მას შეშფოთებას იწვევს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ზოგიერთი დელეგატის მიერ გამოვლენილი აკვიატებული დამოკიდებულება, რომელიც მხატვრულ ლიტერატურაში აღწერილ შეთქმულების თეორიების მიმდევარს მოგვაგონებს, აღნიშნა მახაშვილმა. ცნობისთვის, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული საკითხების კომიტეტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა. რეზოლუციის პროექტის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია. პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი დღეს ჟენევაში გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური უსაფრთხოების გარემო, თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე საქართველოსა და გაეროს შორის არსებული თანამშრომლობის ასპექტები განიხილეს. შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის საკითხს. ყაველაშვილი ანტონიო გუტიერეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მოიწვია. საქართველოს პრეზიდენტი ჟენევაში იმყოფება. მიხეილ ყაველაშვილი ხელოვნური ინტელექტის მართლობის შესახებ გაეროს საინაუგურაციო გლობალურ დიალოგზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური აშენოს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განმარტებით აღნიშნული მოდელი სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას სანაკლიის პორტი განავითაროს არაერთ, არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსთან და კომპანიასთან პარტნიორობით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032 2511.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
0: ქვეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მირანდა, ცოტა დაგვიანდა.
5: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.
1: The summer wind came blowing in from across the sea.

0: უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

Hastane, hastane, hastane.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: საუკეთესო მუსიკა.